është disa njerës ka si puna ime që nuk i se gjumi sante. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Klab FM, kafe radion.

0: çfarë kohësh po jetojmë. Dje më doli për para e dashura dhe mu drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatë zanë.
1: A mos u talë?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatë zanë?
0: Jo, nuk je ti babaj.

Djeliësht i kuq, qielli është blu. Unë nuk mund të jemi lumtur pa u grit spak me ju. Qum të ëmbël. Club FM.

që jeshtë duat të dërgoj një mesaj. Gjumë të ëmbël, për para se në radio të jetë kënga jonë.

dukej si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam pirë dje. Club FM, lëri yje.

0: Një vajzë bukur jo gjithmonë është e disponueshme. Një radio e mirë. Po.
1: Ci sarò per sempre.
0: Club FM, Cap Radio.

0: Për ku kështu ka shpeti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Por ti mos u tall, për ku kështu ka shpeti po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena? Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka shpeti?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndi. Mirëmëngjesi, un jam Andi Begolli dhe do jemi bashkë deri në orën 7, është ora 5 në këto momente. Dua të përshëndes të gjithë shqiptarët që na ndiqin nga ana e anës botës, që na ndiqin nëpërmjet Klab FM Pikal. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. 6 radio pra brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm, sepse të gjitha këto radio ju mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni Klab FM-it. Qofse se keni shkarkuar akoma, bëheni më një herë tani. Shkruani Radio Klab FM sipas si në App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do zgjidhet, do ju lehtësohet më së miri. Mirë, do ta nisim më një herë me Don't Look Back in Anger nga Oasis, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-19-27-7-10-22-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që do të kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja për sot ka të bëj me shprejet populore. Cila shpreje populore ju pëlqen më shumë? Pra që kur e përdorni atë më rrini 1-2 edhe e bëni si më thënë grop. Një shpreje populore që ju pëlqen vërtet shumë. Cila është ajo? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal në 069 20 70 222. Me njerë do të dëgjojmë Stereophonics dhe rikëthemi vetëm pas pak.

pyetja që kemi për ditën e sotme, cila është shpreha popullore që ju pëlqen më shumë? Kjo pyetje do të diskutohet sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal në 069 20 70 222. Mirë, ndërkohë do të flasim pak për në Rusi ka ndodhur një gjë e çuditshme. Një top futbolli i goditur nga presidenti rus Vladimir Putin gjatë një aktiviteti që ka pasur së fundmi, pritet që të bëhet pjesë e koleksionit të muzeut të organizatës rinore shtetërore ruse, lëvizja e të parëve, pra quhet kjo lëvizje. Sipas raportimeve, topi do të ruhet si një objekt simbolik në muzeun e kësaj organizate, e cila është krijuar nga autoritetet ruse për të angazhuar të rinjt në aktivitete patriotike dhe arsimore. Vendimi ka shkaktuar reagime në rrjetet sociale, ku disa përdoruese kanë cilësuar si një shembull të kultit të figurës së liderit. Kritikët e krahasojnë organizatën lëvizja e të parëve me organizata rinore të përdorura nga regjime autoritare për edukim politik të rinjve, ndërsa disa e kanë krahasuar me rinin hitleriane të Gjermanisë naziste. Organizata lëvizje të parve u krijua në Rusi në vitin 2022 me mbështetjen e Kremlinit, dhe synon që të përfshi miliona fëmijë dhe të rinjë në programe edukative, kulturore dhe patriotike, por ruajtja e topit të goditur nga Putin në një muze shihet nga kritikët si pjesë e përpjekjeve për të ndërtuar një simbolik rreth figurës së presidentit rus dhe për të forcuar lidhjen e tij me brezat e rinj. E frikshme fare, edhe ne jemi tallur me jo Korea e Veriut, jo, shikoj se ç'bëhet. Ja, në mes të ditës 2026-ta, çudi e madhe në Rusi. Tmerr.

0: pa.
1: Një gjë është e sigurt. Sado pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, jam dhe jure një ditë sa më të mbar.
0: Ditë mbar dhe për ty, Sunita, si kalove?
1: Mirë, faleminderit. Sot kam një urim special për babin tim që mbush 83 vjet.
0: Ju urojmë,
1: ne jemi 5 motra dhe 3 vëllezër, ju urojmë dhe 100 vite të tjera dhe jam shumë e lumtur që më ka rritur një bab si ai, sepse ka sakrifikuar jetën e tij, është bërë edhe nën për ne dhe baba, sepse nëna neve na ka ndruar jetën në moshë shumë të re. Edhe falenderoj shumë nga zemra që kam sëndoshtë e mirë. Dhe uroj të mira të gjithë botë.
0: Edhe 100, edhe 100 të bëhet, edhe uroj që të vetëm festa paçi.
1: Faleminderit.
0: Sonida, cila është shpreha popullore që të pëlqen më shumë?
1: Shpreha popullore, babi jon na ka thënë gjithmonë kur të trokasi dikush në shtëpi, ta mbajsh gjithmonë derën hapur, edhe çfarë të kesh në shtëpi, ushqej atë person, sikur një gotë që t'i japësh ose një fjalë të ëmbël që t'i japësh, për shembull, është shumë mirë, që të jemi gjithmonë bujar në këtë jetë.
0: E kuptova, mirë.
1: Edhe të ecim gjithmonë me kokën lart andi, edhe të jemi, për shembull, sa të ndihmojmë sa më shumë të tjerat.
0: Okay, mirë. Mirë, Sonida, të përshëndes, falenderoj edhe 100 edhe një herë babi, edhe do dëgjojmë. Kënaqësi. Ciao. Mirë, do të lexojmë një dy mesazhe që na kanë ardhur. Atëre na shkruan Gendi Derisi, thotë edhe 100 babai Sonidas, thotë Gendi. Të përshëndes Gend. Ndërkohë në shkruan Rozë dhe thot mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes dëgjues të këndshëm, një ditë të bukur për të gjithë ju. Shprehje të bukura ka plot, por unë do të ndalem tek dy. Shtri i këmbët sa ke organin, dhe tjetra dhije e zgjebosur, po, dhe bishtin për pjetë. Ndërkohë ka sjellë edhe një poezi Rozë, por do ta lexojmë pas pak Rozë, do të bëjmë një shkëputje, do të gjejmë këngë dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Na shkruan Redi nga Pisa dhe thot edhe 100 vite i uroj babait Sonilës, thot Redi, të përshëndes Red, falenderoj për mesazhin. Ndërkohë edhe Rose thot babai i Sonilës u bëft shekullor, qoftë i bekuar, plot shëndet, thot thot Rose për ditëlindjen e babait Sonilës. Ndërkohë më njëherë do futemi tek poezia që ka sjell Rose. E pamundura. Mos vrapo si dhia dal stanit për të pamundurën. Bishti përpjet, rënuar e bën si qase ndaj kopes. Kullot thepash si kryeneqe, dreri mbi shkëmbin thepisur i bën kashilloqe. S'ke dal prej meje, mos gënje mendjen. Thepisja e malit do shumë këllqe. E pamundura jote, bela e kokës, s'gje bosur kthehesh, si mali pa zot. Shtri i këmbët sa ke i organin, të pamundur ke ta kalosh dhe pragun. Ktheu nga erdhe, ke tufën që pret, aty po deshe, bëu dhe mbret. Kjo ishte pra poezia që ka sjell Rose. Të falenderoj Rose dhe të përshëndes. Ndërkohë agentin Derisi na shkruan thotë mirëmëngjes Andi, ditë punë dhe emision të mbar, uroj vlla. Sa për temën ka shumë fjalë të bukura popullore, po të them një dy. Mos e hum derin për një fitim.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me shprejet frazeologike, shprejet e popullit. Cila shpreje ju pëlqen më shumë, pra nga shprejet populore që kemi? Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp është të dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërko, do të flasim pak për një ngjarje të pazakon që ka ndodhur në një në shfaqjen e filmit Spider-Man në një kinema në Kolumbi. Është një, kjo është një informacion shumë serioz. Është shqetësues në ditën e kohë. Ka ndodhur pra një incident që një erë shumë e rënd ka shkaktuar evakuimin e publikut të kinemas. Si pas raportimeve, një prej shikuesve në kinema ka pësuar një episod të pakontrolueshëm të gazrave të ti. Edhe, por aq keq ishte ai, sa që atmosfera brenda në kinema u bë pothuajse e padurueshme, pra, për shkak të erës së rënd. Ai nuk ishte të ndaluar, njerëzit filluan, nuk e kishin më mendjen tek Spider-Mani, e kishin mendjen ore kush të shpëtoi. Ngriu njëri, shkol, dil jashtë, shkuan u ankuan tek stafi i kinemas në Kolumbi. Administrata më njëherë ka vendosur që të ndërhyjë dhe të nxjerrë jashtë gjithë shikuesit për arsye sigurie dhe komoditeti. Më pas shfaqja nuk është anulluar, për të themi të vërtetën. Por gjithsesi prapë shumë prej të pranishmëve vendosen që të largoheshin para përfundimit të filmit për shkak të erës së fortë. Personi përgjegjës ende nuk është identifikuar, nuk e ka dashur që mos ta turprojnë, sepse jeta vazhdon prapë në Kolumbi edhe pas të filmi.

Dhe ka thënë që mos e themi emrin se ne shkretin do të ja fikim, do të mbyllet karriera, jeta, familja, familjarët e vetë nuk do të pranojnë më me këto lloj ngjarjesh. Ndërkohë që tjere kanë marrë kështu si në njërë sportive, ore, nuk do t'ja vëmë re, ka thënë, a i thjesht ka pas kohë të shkojnë tualet para se të vijë dhe, shiko, shumë problema. Nuk e di, këtu nuk ka ndodhur akoma as në teatr, as në kinema, po të me imaginoni, do më thënë, në gjithat hapsirë që ka pasur kinemaja, imagino, gjithë njerëzit je kanë dalë jashtë. Duhet këtë pasur ndonjë fuqi të shumë shumë të madhe këy zotëria.

0: daddy said true.
1: Jam FM.
2: Për ku kështu?
3: E, po kjo pun, prap, jap, do jap, nga këto nuk do resht kurs dhe nise, është si një tip nga Carolina Veriut, ka fituar një çmim për $1 million nga... Pas pak do kthehem te kjo pjesa e Karolinës Veriut, sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
4: Mëngjes, Fandi.
3: Mirë mëngjes, Fato, si e?
4: Mirë.
3: Si dukesh?
4: Gati për në punë.
3: Hajde me krat leta, Si ke qenë?
4: Mirë, në përgjithësi mirë. Kështu, lëvizje, vëllai, në një punë shtëpi, ngarkesa, punë, si thua, që fshati ka, nëse në fshat gjithmonë puna është e sëmos këtë periudhë e beharit.
3: Ne e kuptoj. Çfarë frutash janë bërë në këtë kohë, Fatos?
4: Shiko,
3: ka... Kush është fruti i sezonal që mund ta quajmë, që është i këtij muaji?
4: Në fakt, pritet se është pjesa, si thua, gjirokastra ka më tepër këto... shquat, dardha, do të thënë që është ende mbjeton në pjesën e saj, por unë të thoja po dyshim ka, sepse nuk tu në fakt, shiko, kjo është një zonë cila nuk prodhon, zona ku jetoj unë nuk prodhon fruta, janë edhe nëse ka janë pentarit e cilat janë vetë, i kanë vetë në përshpira por që nuk i shesin.
3: Jo, pa shqitje, po them, thjesht që kush frut është i kohës, do më thënë që bëhet tani.
4: Mëna se më tepër se mbjellin perimet edhe nuk
3: janë marrë. Okej. Pyetje kështu, pyetje koti. Fatos, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e shprehjeve frazeologjike, shprehjeve popullore. Cila shprehje të pëlqen më shumë ty që e përdor?
4: Sigur, janë në fakt janë disa, një unë do thosha mos e shikoj gunën, por shikoj punën. Ka shumë bëj me njerëzit. Sepse gjithmonë ne gjykojmë nga pamja jashtme, gjykojmë nga ana sipërfaqësore që shohim ndër dikush, dhe nuk shikojmë atë çfarë dikush bën ose çfarë dikush është në të vërtetë. Flasim thjesht në mënyrë sipërfaqësore. Është një nga shprehjet që i shkon për shtat
3: shoqërisë shqiptare. E vërtet.
4: Po. Është kjo shoqëria, do të thosha që është një nga ato shprehjet që nëse gjithmonë i shohim se në një krah do flasim për Brandin, do flasim për Fatosin, do flasim për çdo kënd. Sido që diet, si mirë të bëjmë, si keq të bëjmë, prapse prap do flasim. Do ta gjej një mënyrë që si të mbajnë ose të përgojojnë. Dhe kjo është po thaj.
3: Okej. Edhe kjo.
4: Do të më lidhim me punën, ka shumë shprehje, do të thonë gur bëhet kalaj, ja, që do shumë punë. Apo po të vendosësh si thuash fal, po të shikosh janë disa shprehje që i shkojnë edhe për shtat. Sot janë shkruar mijëra vjet përpara dhe sot i shkojnë për shtat
3: gjërave,
4: si thuash, edhe pas kaq shumë vitesh.
3: Është vërtet. Mirë, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë, Fatos, edhe me krahët leta në punë,
4: Ju përshëndes, Andi, ju përshëndes, edhe dal një dal, po fillojnë gjitha kampionatet, kështu që...
3: Jo, po, ka ko, kur fillojnë?
4: Besoj javës tjetër do të nisim në Gjermani dhe...
3: Angli, besoj?
4: Anglia, po, dhe Anglia, okay. Kështu që... Jo,
3: se Gjermania ka shpejt e fillojnë Gjermania?
4: Janë shpejt, janë nisin kampionata shpejt duke qënë se ka skuadrat në kompeticionet europiane.
3: Dhe
4: Gjermania më duke nisin dy kampionate, po Anglia e di dhe më duke se është Gjermania kampionati që nisë...
3: I pari, kuptoj, po të tishojmë, nga dalë. Mirë, të përshëndes, Fatos, edhe të rëdit në barë, dhe kënajci që
4: parë. Ka nisë Skocezi, kampionati Skocezi ka nisur, Portugezi po ashtu më duke se nisë këtë fundjavë dhe po bëjnë gati si tuash nga jeva njavë të nisin dhe kamiratet
3: e kuptoha. Mirë, të përshëndes, do dëgjohemi edhe ja këtë është sa më bukur.
4: Ditë sa më të mbarë,
3: gjithashtu. Ndërkohë do të dëgjohemi në këto momente The Emptiness Machine, edhe njerë The Emptiness Machine. Ah, ta shjeta shpirë.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mëngjes Adi.
0: Mirë mëngjes, si jeni?
1: Mirë, si jeni juve?
0: Mirë, si po të shkojnë punët, profesor?
1: Mirë, si dit gushti. Shpresoj mbas 5 datës 15 të freskohet gushtogun.
0: E po, le ta shpresojmë. Gjithsesi, në kohë vere jemi, kështu që edhe këto vapa të gjëra do t'i përballojmë. Pyetja për sot ka të bëj me shprejet popullore. Cila shpreje popullore ju pëlqen më shumë?
1: Ja, do dalet aty. Një përshëndes gjithë dëgjuesit e radios, ju uroj ditë të mbarë, pushime të mbarë, pushime relaksuese, në veçanti sonit që s'po na përshëndet asnjëherë.
0: Dëgjoj.
1: Një shprej bukur mendoj që është gëzimi im qoftë lumturia juaj.
0: Mm-hmm.
1: Duhet të them edhe dy tjera.
0: Okay.
1: Pabesia duhet goditur pa mëshirë për vdekje. Një. Edhe i tjetër lidhur me pabesin që unë e urrej kulm. Të vjetrit, brezi vjetër, thosht e kështu. Në qoftë se nuk ke afije, do përnë spion, në trungun tënë familjar, në lagjen tënde, në shoqërinë tënde, ke puna, ke subjekti politik, jo politik e tjere tjere, asgjë s'të gjë nga i huaj. Për këtë vuan shoqëria shqiptare dhe politika shqiptare, nuk e di a jë dakord.
0: Po, pa tjetër që po.
1: Nuk e di, edhe njerë, përshëndes sonin dhe uroj gjithë të mirat.
0: Gjithë mirat, kalosh një kënecë.
1: Përshëndesën e ty,
0: shumë falimderit, përshëndesën e
1: ty. Andi, të pyes diçka?
0: Po, më thuaj.
1: Ti nga Bjebri mor duke shkorçar, është e vërtet?
0: Po, e kam thënë në radio, jam me origjinë nga Devolli.
1: Po, të folur duke ke si korçarët.
0: Nuk dukem.
1: Nga e folura,
0: unë jam i lindur dhe rritur në Burrel dhe jam me origjinë nga Devolli.
1: E dish do thot fjala Burrel?
0: Jo.
1: Buri i Elës.
0: Jo, është okay. Vërtet.
1: Korça do thot korja e ça, korja e akullit u ça nga që bie shumë dëbar.
0: Okej. Nuk e di, mirë. Të përshëndes profesor, falenderoj edhe për informacionet. Mirë, do lexojmë mesazhin që ka ardhur nga Ibrahimi që na shkruan nga Mikono dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, një fjalë thot ka u lidhet për briri dhe burri lidhet për gjuhë. Ju përshëndes." Duke kisha të gjuar kjo, po që ka e rënd kjo, edhe njëherë. Ka u lidhet për briri dhe burri lidhet për gjuhe. Që ka se kisha të gjuar. Okej. Të përshëndes Ibrahime dhe të falenderoj, të urej një ditë mbar. Ne do kalojmë njëherë, do të dëgjojmë Calling You dhe rikthehemi pas pak.

0: Por e ky që më tha mirëmëngjes. Çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kape Radio.
2: Na shkrua në numër me 852 në fund dhe thot, na habite o patriot, thot, ku e ke patur shtëpi në Burrel? Baba i ka qenë oficer, babi im ka qenë inxhinier pyesh, dhe kemi pasur shtëpi në hyrjet Burrelit nga krau i agjensis, pallati i parë Majtas. Aty e kemi pasur gjithmonë deri kur kemi ikur në 97-ën. Mirë, edhe një herë pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e shprehjeve popullore. Cila shprehje popullore ju pëlqen më shumë? 069 20 70 222. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të flasim pak pra për një tip nga Karolina e Veriut. Ka fituar një çmim ose një lotari 1 milion dollarshe nga një bilet vetëm 2 muaj pasi ai kishte fituar edhe 100.000 dollarë të tjera nga një lojë tjetër. Dhe kjo ka ndodhur brenda muajit. Ua, po ç'është kjo brenda 2 muajsh, po ç'është kjo, ç'është ky fat kështu më vlla. Nuk e di, bravo i qoftë. Lotaria e Karolinës së Veriut është shprehur pra ky tipi. Është një lotari që bën bileta 10 dollarë, doli që ishte fituese e çmimit kryesor, pra prej 1 milion dollarësh. Ai shkoi të tërheq çmimin, të premten, e pas ka marrë dhe çmimin. Ajde, vetëm 2 muaj pasi kishte vizituar pra më parë të njëjtën zyrë për të fituar, për të tërhequr çmimin 100.000 dollarësh. E po kësaj i thon tani, kësaj i thon hapi derën, nuk e di. Pa. Po si më të merë brënda 2 muaj është ty lotari, më po qatë skeme kanë përdorë, më ku kanë shkelur këta që u ecën fati kështu? Po s'po kapim një, këtita kapin nga 2. Po një më ta kishim kapur, thjesht që ta kuptonim se qëfar do të tot një fitore, një lek i ardhur kështu nga zgjëja. Hajde, nuk kemi që i bëjmë, do vi dit, edhe dita jonë, që edhe ne të kemi fatin tonë, si i thonë. Alma nga Elbasani na shkruan thot Andi mirëmëngjes, një ditë mbar, shprehjet që përdor më shumë janë punën e sotme mos e lër për nesër dhe mos u merr me punët e huaja, por me punët e tuaja. Okej. Okay. Shumë bukur që janë të dyja. Ja. Kalosh bukur thot Alma, të përshëndes, uroj ditë të këndshme dhe me krahët lehtë në punë. Ne do të dëgjojmë në këto momente si jemi me kohën. 5:50, një moment, mos hap. Atëherë do të dëgjojmë Agron Berishën me Ëndër dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Ujam i vetmuar në qytetë huaj, larg prej te, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar, pres me malë që të kthejmë në dhe.

0: e dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

0: ora 6.
1: Për ku shukaj shpejti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpejt po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bullse për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetje ka të bëj me shprejet populore. Cila shpreje populore ju pëlqen më shumë, përdorni më shumë, ose që jeni më të dhënda i saj? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre qatë. Ndërkohë, ne sa po kemi hyrë tek pjesa e dyte e emisionit për sot, iku gjysma, këshu si pa e marrë vesh fare, sa hapem bylci, tak, op, a iku. Mirë, do flasim për, oje, po që është kjo punë kështu, ha? Po pse ankohemi, ne vetëm ankohemi në shqiptarët, jo këte, jo ne s'kemi këtë, jo nuk kemi atë, jo s'kemi energji elektrike, jo bota ka, ja se të shfarë për ndodhë në Rumani. Në Rumani, dy nga fabrikat më të mëdha të automobileve në Rumani, Dacia dhe Ford, kanë ndaluar përkohësisht prodhimin për shkak të krizës me furnizim me energji elektrike në vend. Pra, nuk kemi vetëm ne kriza gjëra, kështu ta shimë, ose ankojmë edhe ne, ja, rrim edhe i bijem qeverisë. Po që është kjo punë? Po mbaje, duhet të mbajmë vetën, do t'jemi më të përmbajtur, do t'jemi më, si më thënë, më europian, të lutëm tani. Kryeministri rumun, pas ka një emër rumun, s'po e them se nuk, se që ka që ke emër i vështirë, ka njoftuar se kompanit kanë vendosur vullnetarisht të pezullojnë aktivitetin e prodhimit deri me 19 gusht 2026. Kjo me qëllim uljen e konsumit energjisë dhe lehtësimin e presionit mbi rrjetin elektrik kombëtar. Sipas autoriteteve, ndalimi i prodhimit në këto dy fabrika ka ulur konsumin kombëtar të energjisë me rreth 200 megawatt. Qeveria ka njoftuar se edhe kompanitë të tjera pritet të ndërmarrin masa të ngjashme për të reduktuar përdorimin e energjisë gjatë kësaj periude të vështirë, mund ta quajmë. Kriza energjetike ka krijuar vështirësi për sektorin industrial rumun, ndërsa autoritetet po përpiqen të stabilizojnë furnizimin dhe të shmangin ngarkesën e tepërt në rrjetin elektrik. Fabrika e Dacias, pjesë e grupit francez të Renault, dhe uzina e Fordit në Rumani janë ndër objektet më të rëndësishme të industrisë së automobilave në vend dhe punësojnë mijëra persona. Pra, përfundimi është shumë i qartë, përfundimin e kemi për para syve, vetëm më, mos të dish ta kuptosh, që s'duhet ankohemi më, paska probleme edhe bota e qytetruar.

0: këtu.
1: Sonilana shkruan dhe thotë: Andi, më falendero të gjithë që më uruan për babin dhe veçanërisht profesorin, thotë Sonila, e përshëndesim. Ndërkohë Redi nga Pisa na shkruan, thotë: Puno kali dhe han gomari, detit hije i ka detit hije i ka vala burrit. Detit hije i ka vala, burrit hije i ka fjala. Ndërko shala e kalit nuk i shkon gomarit. Që është sa të bukur. Edhe njëherë po i përsëris. Atëherë, puno kali dhe han gomari. Njëra. Detit hije i ka vala, burrit hije i ka fjala. Dy, dhe shala e kalit nuk i shkon gomarit. Shumë bukur. Ndërko na ka shkruar dhe Lajdon dhe thot: Mirëmëngjes Ando, çdo kush e di vetë se ku i pikon çatia e shtëpis. E vërtet shumë e bukur është edhe kjo. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme, dhe ajo ka të bëjë me pjesën e shprehjeve frazeologjike, cila shprehje ose shprehjet popullore, siç i themi, cila shprehje popullore ju pëlqen më shumë. Ndërkohë, mbrëm janë luajtur disa ndeshje edhe Champions League. Për shembull, u luajt Sparta Pragës me Lionin, ka fituar Sparta Pragës 2-1. Olimpiakos me Nek Nijmegen ka dalë 0-0. Dinamo Zagrebit ka fituar 5-0 me Kauno Selgiris. Okay. Tjetër. Gjithsesi, ajo që ishte më e rëndësishme dje kanë qenë dy ndeshje. Shamrock Rovers me Egnatian ka përfunduar 3-1, është mundur Egnatia jashtë fushës së saj. Ndërkohë ka qenë edhe Dinamo, ka luajtur me FK Auda me Dinamo 1-0, është mundur Dinamo ndeshin e parë për Conference League. Tash pas një jave do jenë ndeshjet e kthimit, le të urojmë që të përfundoj sa më mirë që të jetë mundur. Gjithsesi, edhe direktu mirë janë, por po të shkojnë edhe në fazën e grupeve do jetë akoma edhe më mirë. Ndërkohë sot kemi disa ndeshje midisore shumë interesante. Njëra prej tyre është Milan Inter, që nga në orën 13, në orën 1 të drekës. Një ndeshje tjetër në orën 1:30 të drekës, në 13:30 është Chelsea me Juventus, edhe kjo ndeshje shumë interesante. Janë të ndeshjet e, si i thonë, ndeshje kontroli ose ndeshje prova generale që bëhen përpara se të fillojë sezoni. Kështu që pas ka një ndeshje interesante, është edhe Lazio, po kocat ta them se është me një ekip të serisë D, i ka mbytur këto seria D, seria C, këto të kategorive të ulta. Lazio, nuk di, dhe më thënë, na ka çuditur fare. Na ka shkruar Blenardi dhe thot: Ando, mirëmëngjes, Diora po shkon në plazh. O, shumë mirë, e përshëndesim Diorën, edhe ja kalosh sa më bukur për në plazh. Ndërkohë Ibrahimi na shkruan nga Mikono dhe thot: Punën e bën gomari dhe ta gjin e hakali, se e tha Redi ndryshe, thot. Okej, okay, punën e bën gomari dhe ta gjin e hakali. Okej, okay, shumë interesante. Mirë, vazhdoni na shkruani, na thoni ndonjë shprehje tjetër pra popullore që ju pëlqen, edhe ndonjë nga që se kemi dëgjuar ndonjëherë. Ne ndërkohë do të dëgjojmë I'll Be Missing You.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Club FM, the sound of summer.
2: E, çfarë stine po kalojmë. Stina ku dembelizmi shtrihet sa gjatë gjërë në plazh. Dhe fiton respekt.
3: Mjam mjam mjam mjam.

0: Gjithmonë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes, Andi.
0: Si kalove?
1: Mirë shumë.
0: Si e Luleta, si a parkove sot, as parkove, si vajti?
1: Kam parkuar, jam para derës ambulancës, kam ja 300 këtu.
0: O, bo, bo. Si duket miqësor, si e ka në syri?
1: Po, jo jam këtu. Edhe pse jam të rrugë, jam të mirë.
0: Aha, e kuptoj, e kuptoj. Mirë, më e mira. Nuk e di, këto pjesë e qenve janë mësuar se janë të lagjës aty, apo nuk ke frikë në përgjithësi?
1: Jo, nuk kam frikë fare, ja. I dua kafshët unë, se do të ndatë shprejnë e bukur. Sa më mirë një njerëzit, aq më shumë dua qenë.
0: Po, pa tjetër, mund t'i duash, por që fëzë të bëhet një tufe madhe dhe të... Dhe,
1: dhe, dhe, jo, ti... Jo, janë shumë kështu, janë pak edhe presin i bim gjëra kështu nga shtëpia, jo vetëm u bëj bim të gjitha neve, çfarë na ngelen për shembull, i kemi mësu vetë, më kupton?
0: Ai e kuptova.
1: Veturina, na ngelen gjëra nga shtëpia ja bim qenve.
0: E kuptova.
1: Janë kështu këtu ke tregu të rrugëve.
0: E kuptoj. Luleta, pyetja për sot ka të bëjë me shprehjet popullore. Cila shprehje popullore të pëlqen më shumë?
1: E para, mos u mbaj se je, mos u mbaj se ke. Që për mua ka shumë kuptim.
0: Mos u mbaj se je, mos u mbaj se ke. Okej.
1: Se ke.
0: Okej.
1: Tash, ju të mburrësh, unë jam krye, unë jam krye.
0: Po, e kuptova. Ne në fakt ne shqiptarët e kemi këtë, domethënë jemi e tmerrshme. Hiqemi gjithmonë ai që si jemi, domethënë gjithmonë e kemi qeftë.
1: Po. E dyta.
0: Po.
1: Si fisnik, si qymyrxhi, njësoj vdesin bëhen hi.
0: Po, edhe kjo është e vërtetë. Këtë fakt duhet t'ua themi politikanëve tanë që...
1: Që përfundimi si ata që numërojnë miliardat e miliardat...
0: I kërish pra, në një vënd shkojmë, shu që...
1: Në fund fare atë do përfundojmë të finë, ose në shratë.
0: E vërtet, e vërtet.
1: Po edhe fundit, mm-hmm. Po shite njëri, po shite një moshuar, mua për shumë.
0: Mm-hmm.
1: Edhe sot këtë moshuari, o ti kalimtari i rastit, mos më shia shtufa, se aty ku ti kje, unë kam qënë. Dhe këtu ku unë jam sa ti do vishta. Se po shifte me përbundën.
0: Po, e kuptoj. Edhe kjo.
1: Atë ku ti e që i rje i fuqishme, që unë kam qënë dikur. Po edhe ti do vishta ku jam unë të mos.
0: E
1: ja
0: kuptoj.
1: Këto ishin.
0: Okej, okay, shumë bugra. Mirë Luleta, të përshëndes, kënaqësi që folëm, edhe të uroj një ditë të mbarë. Kalofsh mirë, çao.
1: Shumë
0: faleminderit, më bëhet qefi.
1: Kalofsh
0: mirë, çao. Mirë, do lexojmë një dy mesazhe që na kanë ardhur. Atëherë Redi që na shkruan nga Pisa dhe thot, punon Kali dhe han Gomari, do të thot punon më i forti dhe han më i dopti. Ose punon populli dhe han qeveria, thot Redi, okay. Dakord. Ndërkohë na ka shkruar Joni Itali dhe thot mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes Club FM, ju uroj një ditë të bukur dhe sa për shprehjen më të bukur. Punën e sotit mos i lër për nesër. Babai të Sonilës edhe 100 ju përshëndes. Përshëndes Jona dhe uroj një ditë mbar. Falenderoj për urimin. Ne do të dëgjojmë në këto momente Zuckeron dhe Sheryl Crow me Blue. Kthehemi pas pak.

Rikthehemi, rikthehemi në studio, do lexojmë mesazhin që ka ardhur nga Dali Branda që thotë: "Mirëmëngjes Sandi, sot e kam ndjekur që në orën 5, sa mirë që u zgjova më herët se më pëlqeu shumë pyetja e sotme. Shprehje popullore ka kaq shumë, por këto po përzgjedh. Uji kuqimin e ndërron, për zakonin se harron. Më mirë një mik se sa një çift lig. Punën e sotme mos e lër për nesër. Kush bën mirë, gjen mirë, dhe pula e komshiut është më e shishme." Thot Dali Branda, shumë bukura janë të pesta. Ndërkohë edhe 100 vjeç babait të Sonilës, punë të mbar yll, Dali Branda. Të përshëndes Dali Branda, të falenderoj dhe të uroj një ditë mbar. Mirë, do të flasim pak për një këngëtar, ai quhet James Bowen. Ai ka qenë muzikant në rrugët e Londrës, i binte kitarës edhe këndonte në rrugët e Londrës për të marrë do një lek që i hedhin kalimtarët. Ishte i pa shtëpi, dhe më thënë homeless, i gjëftinte rrugëve, okej. Në fakt, ai me shumë probleme ka qenë atë kohë, ishte i pangrën, ishte i varur nga droga, dhe e mbante vetëm në përmjet kitarës e ti. Një ditë bukur, ai ishte në luft me mbijetesën. I kishë mbetur shumë pak lek dhe një dit gjen një mace, një mace të vogël, por ishte si e smur, si nuk ishte mirë. I pa 20 pounds, shif macen. Tha, po i qoj në për një gjë të mirë, se unë të mund të ha dhe nesër. Dhe e mori macen, shkoj e kuroj dhe me 20 pounds arriti që ta, si më thënë, ta mari veten macja. Dhe çfarë ndodhi? Një kur u bë mirë macja, e tha tani mund të largohesh, ik, vazhdo jetën tënde. Ndërkohë maca nuk largohet.

ky zotëria James, filloi i hipte mbi shpatulla dhe rrinte mbi shpatulla. Dhe ndërkohë që James i binte kitarës dhe këndonte, ai macja rrinte aty dhe qëndronte. Por çfarë ndodhi? Ndodhi që qëndrimi i macës mbi shpatullat e Jamesit filloi të tërheqi vëmendjen e kalimtarëve dhe filloi të bëje atraktiv tërheqës për kalimtarët, dhe kalimtarët ndalonin dhe jepnin para për këtë dyshe të jashtëzakonshme. Ai filloi të bëj shumë interesant pra ky artist. Pak më vonë ai e mori veten, gjërat fillojnë të shkonin mirë. Prej Bobit, pra prej macës së tij, ai arriti që të bëj rehabilitim për pjesën e drogës, arriti të shpëtoi, të shërohet. Dhe në fund fare, nga që prej macës jeta e tij filloi të marrë ngjyra, filloi të marrë kuptim, arriti të shkruajë një libër që e quajti Macja ime e rrugës Bob. Që quhet Bob. Dhe nxorri një roman që pati shumë sukses, filloi të lexohej, të blihej dhe filloi u bë i kërkuar, filloi ky u kthye në një tjetër person komplet. Madje u bë edhe një film për macen Bob. Dhe deri sa në vitin 2020 Bob ndroi jetë. Pra ka pasur edhe një lloj kuptimi, pra në momentin që James i shpëtoi jetën Bobit, Bobi i shpëtoi jetën Jamesit, me që në momentin që hyri në jetën e tij, gjërat ndryshuan totalisht për mirë, sigurisht. I shpëtoi jetën, arriti që të shkruaj, u frymzua, u bë me para, e gjitha gjërat e tjera. Një historie e jashtëzakonshme. Edhe bukura është që tek filmi që u luajt për Bobin, Bobi luajti veten e vet. Edhe kjo ishte shumë interesante si gjë. Mirë, në ka shkruar Nada, do e lexojmë shpejt e shpejt se jemi në limite. I pas tre ande, wow, faleminderit Nada. Mirëmëngjes Nada, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, i turoj një ditë mbarë edhe 100 babaj zonilës, thot Nada. Shprehet që më pëlqen më shumë janë Kalin e falur mos e shi nga dhëmbët dhe Dielli duket që në Saba, thot Nada. Mirë, kalojmë, dëgjojmë këngë dhe rikthehemi vetëm pas pak, dhe futemi tek gjysmorshi i fundit.

0: Hey, that's something everyone can enjoy.
1: Ora, 6:32 minuta.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
3: Për kukë shu ka i shpeti?
4: Për kukë shtu, shef.
3: Por ti më zutal, për kukë shu ka i shpeti, po të pysu?
4: Seriosisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
3: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
4: O, shef.
3: Për kukë shu ka i shpeti?
4: Për kukë shtu?
0: Bolse për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
5: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me shprejet populore. Cila shpreje populore ju pëlqen më shumë? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Do t'jemi edhe për pak së bashku, sepse është ora 6:38 minuta, deri nga ora 6:53-54, diku edhe 15 minuta duhet jemi bashk. Kështu që kaq kohë kemi nëse do të shkruani ose nëse do të telefononi. Barda Tirana shkruan, thotë mirëmëngjes Andi dhe Club FM, një ditë të mbar ju uroj. Më pëlqen shumë ti përdor shprehjet popullore. Së fundmi në YouTube e kam përdorur kur ca vipe dilnin e na tregonin sa bukur ja kreu flokët parukjeri, apo mos bëni protest se më anullohet koncerti. Shpreha që kam përdorur nuk është etike, por çfarë kam unë? Populli e ka thënë, fshati digjet. Okay, krijet, dakord. Për vipet nuk kam përdorur këtë fjalën me k, por emrin e tyre. Edi Ramës ja kam thënë tull, por kë jam me pika, se jam me namuz, thot. Okej, okay, thot Barda. Kalosh bukur, përshëndes Barda, të uroj një ditë mbar. Po e kemi këtë, e kemi se cili mendon për atë, për hallet e veta, për interesin e vet. Edhe e bukur është që mënyra se si e shprejnë këshu me indignat, që edhe janë sigur që kanë të drejtë në të dyren. Kështu, mirë, do të flasim për dy amerikan, dy të rinj, njëri është 20 vjeç, tjetri 20, ose ishin në kohën që ndodhi kjo histori. Ata e bukur është që këta deshën të pushtonin një ishull në një ishull ose një nga ishujt të Haiti, afër me Haitin, dhe deshën që ta pushtonin me të pastrehet, se më tha Nada shprehen, se nuk po kujtohe, me disa të pastrehet që i kishin në vendin e tyre. E kishin studiuar shumë mirë këtë ishullin, ishte me 87,000 banor. Quhej ishulli, atëre një sekond, në ishujt Gonave, që janë të ishujve Haiti. 87,000 banor, këta e kishin studiuar. Në fakt është një ishull që nuk funksionon mirë qeveria, janë të varfër, kanë shumë probleme me këtë funksionimin e jetesës, dhe thanë, që ka fix fare ishulli që duhet pushtojmë ne, se këta edhe nuk kanë mirë jetesën, i pushtojmë ne dhe t'i rrisim edhe atë gjendjen ekonomike. 20 dhe 21 vjeçar ishin këta dy tipat. U munduan ta krijojnë këtë gjë, sigurisht që dështuan, u morën vesh vërdalli dhe i futën brenda, por çmendurira, domethënë imagjinoni me çfarë lloj çmendurirash rriten të rinjt. Donin të pushtonin një ishull, po mirë, pse mo po pse nuk organizuat një ndeshje futbolli? Po përse nuk organizuat diçka që të shkonit në ishull dhe ta vizitonit për qef, por donit pikërisht ta pushtonit? Ajde, mendje, ajde.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye bye, pagesa dhe me cash.
2: Puna nuk pret, e asti skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Për ku kështu në radion kombëtare Klab FM.
4: Turi Divjak na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të Përku kështu kudo që ndodhen, të përshëndes Turi edhe një ditë sa më të mbar." Mirë të flasim pak për një super legend, një tip që deshte të vithe hënën. Okej, nuk mund ta quajmë vithe hënën, por deshte ta afronte me tokën. Ishte aq i dashuruar me hënën saqë thoshte është shumë larg. Jo, është shumë larg. Duhet afrohet pak me tokën. Dhe çfarë bëri? Ky qen faqe në fëmirinë e tij që kur ishte i vogël, ky ishte, domethënë, nëse të gjithë luanin dhe bënin to lojrat e fëmijëve, ky rrinte studionte hënën, rrinte shikonte, bënte merrte laps letër, bënte llogari 3, hiq 7, vej 5, shumë zim për 4, ta el tërheq tu, el shoj atje, ta ull, ta ngrej dhe bënte këto lloj llogarish. Kur u rrit, të gjithë vajtën në përshkolla normale, ky filloi të studiojë në këtë gjë, madje filloi punonte pas shtëpisë së tij. Edhe të fillon komshinët e tij shikonin ca drita të çuditshme natën, që pasi thënë, ore, qëpo në avuri i flakën, më qëpo bënë, ndërko ky mundohi me të gjitha mënyrat që hëna të afrohe sa më shumë e tokën të afrohe dhe nuk rritë do të ljarë hënës ky zotnia. Dhe një ditë bugur, arriti që të, dhe më thënë, një ditë bugur, ishte natë apo ditë? Ditë. Arriti që të bëj një dritë shumë më të fortë që shkoj deri lartë në qiell, jo aq lartë sa ta afronte hënën, edhe kjo puna duhej. Por është vajti lartë se që e pa policia dhe, o, çfarë ndodhi, më? O, ç'ishte ajo që na pan syt? Filluan, domethënë, o çuditën. Gjithsesi shkoi policia më një herë aty i tha: "Zotri, çfarë bëj? Ja, s'ka gjë, nuk ka gjë, zoti policë, thjesht desha ta afroja çik hënën." Por edhe një herë, çfarë deshe të bëja, më, që ke këto të afrosh hënën? Dhe e morën këtë njëshin, e morën edhe e sqaruan, pra, që nuk me hënën, nuk ishte punë. Hëna ishte të gjithve, nuk mund të afroj. Dhe reshti, kam shqipen që nuk po e bën më këtë gjë. Kam shqipen që o e ndaloj së afruar i hënën, apo së vjedhuri, apo çfarë deshe të ti bën të hënës. Mirë, e mbyllëm duke folur për hënën. Vetëm pas pak do të jeni me klubin e mëngjesit, erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Do të vinë treshja fantastike, Sasha, Evi edhe Altini, do jeni me ta deri në orën 10, ndërkohë Genti është me pushime, po ka atë javën e tij. Bash do të dëgjojmë nesër, gjithsesi gjithmonë në orën 5 këtu në Radio Kombëtare, Klab FM. Kalofshi bukur, ciao.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah.
5: Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi i mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTek Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTek Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në xham.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në xham.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjum të rëndë pas ke marë burë?
2: Jo, jo, gjë si shpuna, unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aj shumë dreka. Nese, unë një hal e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Ora 7:01 minut.
1: Klubi i mëngjesit.
5: Mirë mëngjesi, sot kemi një kuit, unë vetëm jam në mikrofon, por gjejeni kush do më bashkohet hera herës.
6: Mirë mëngjes,
5: si u gdhive?
6: Mirë, si u gdhive ti?
5: Tani për disa sekonda do më bashkohet dhe një tjetër, një, dy, tre, mirë mëngjesi. Po bënim një kuit, se kush në gjendë, dhe kush në gjendë.
6: Mirë dreka, mirë mbroma, si të doni së për mua s'ka pa problem fare.
7: E, po freskë,
5: ha? Është shumë freskë dhe është data 5 gusht, ora është në 7:02 dhe ne jemi në klubin e mëngjesit me Evi Reqin, me Andi Begollin dhe me Sasha Ndrekën. Ju premtojmë 3 orë plot argëtim, plot busqeshje, plot dhurata. Seriozisht? Ti ke patur ftohtë ndarke? Ti nuk kishe dikë të të përqafonte, Evi?
7: Pa tjetër, po dhe i kishe shumë ftohtë.
6: Ja, pra, interesat për bashkë.
5: Në Tiranë keni fjetur ju si në që ditët?
7: Vërtet ka qenë shumë fresk natën. Do më thënë e shikoja dhe quni ngella duke mbuluar gjithdo sekund, sepse ishte shumë fresk. Në mos nga ora 2-3 që fillon fresku.
6: Pa, aty ku e ka shpin Evi?
5: Jo, Evi e ka shpin mu në qender të qytetit.
6: Po,
5: mu në qender
6: ke ftohtë në qender?
7: Yes, it is.
5: Kështu që Andi
7: ishte shumë fresk, më beso.
5: Pikërisht edhe unë po që ditëm.
6: Jo, unë, okej. Ishte
5: ose ne jemi nga këto njerëzit që na zë gjumin në darg dhe derisa çojmë mëngjes me anë bëhet çfarë të dojmë ja të dojmë universin.
7: Kur jam bërë me fëmijë nuk mund të flë një gjumë.
5: Nuk i kemi këto halle, kështu që
7: do normalisht. Mirë, mëngjes të gjithëve, sa ishte data 5
5: gusht.
7: Sigurisht deri në orën 10 do të jemi bash 069 207 222 sipër herë numrin e telefonit dhe do shkojmë me ACDC.

0: Pur sa do e shënon 7:07 minuta e kapëm
1: edhe sa e bukur.
0: Fatin ton të përmbjeshëm, sigurisht jemi këtu deri në orën 10. Falenderoj me NTD Hospital, GoTech Electronics, Magniflex dhe JetBank. Sot kemi kujtë, bëhuni gati, dhe na tregoni çfarë bukur, sa bukur kaloni për pushime, se tashmë dihet që jeni të gjithë në plazh, në
1: Tirana, krejtë zbrazur, parkim që është shumë kollaj. Protesta vazhdon, në fakt unë kalova pak dje nga protesta e protestuesve. Në fakt ishte pak sa bosh, po ishte edhe një papëllatarshëm bulevard edhe por ulje dhe respekt për gjithë ata njerëz që nuk u dorzuan edhe vazhdojnë protestojnë çdo ditë të vitit.
0: Bravo.
1: Në fakt isha me Andi Begollin dhe Andi më tha që gjatë marshimit shtohet shumë numri të protestuesve, nuk e di pse njerëzit i kap euforia e protestës më shumë kur janë në lëvizje sesa kur janë ndenjur, po qyteti ka tjetër shije me njerëz të cilët ngrenë zërin edhe kërkojnë të drejtat e tyre.
0: Bravo, bravo, i lumt, sepse vërtet nuk është lehtë në një kohë të tillë që është dhe vap, sigurisht.
1: Domethënë nuk ka makina në Tiranë, jo më të ketë njerëz dhe prapa aty në shesh grumbullohen çdo ditë njerëz për kauzën e tyre dhe kjo është shumë e bukur dhe frymëzuese.
0: E vërtetë,
1: e vërtetë.
0: Bukur, bukur. Ne në fakt jemi shumë të lumtur që të paktën një zërat dëgjohen deri diku, pastaj se çfarë ndodh, presim rezultatet.

0: Mirë mëngjesi, thot dhe Markeli më të mirë të djeni. Mirë mëngjesi, Evi, kaloshi sa më bukur, një ditë sa më të bukur. Faleminderit Markel, sigurisht edhe ne turojmë gjithashtu edhe ti të kalosh bukur se i ke mbaruar pushimet dhe ka ardhur momenti të dëgjojmë buletinin meteorologjik. Gati, gati.
1: I cili sot është plot me surpriza sepse ditën e mërkurve në ynë parashikohet të vijojë të jetë ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe tepër të nxehta. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët me vranësira të pakta kalimtare kryesisht në orët e mesditës. Ndërkohë sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, disa qytete temperatura do të arrijnë temperatura ekstreme krahasuar me gjitha ditët e tjera të kësaj vere.
0: Bukur, bukur.
1: Era do të fryjë me drejtim nga Perëndia dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare deri në 5 metra për sekondë, e cila hera herës përgjat vijës bregdetare dhe zonave luginore pritet të fitojë shpejtësi deri në 10 metra për sekondë.
0: Okay.
1: Kjo do të bëjë që në brigje detare të krijohet dallgëzim deri në 2 ball. Ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 16 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar disa qytete në veri të vendit si Baramçurri dhe Peshkopia. Dhe a jeni gati për temperaturën më të lartë të ditës? I jepini një vlerë
0: 40.
1: Jo, Evi.
2: Jo, jo. Ajde, 23.
1: 22 gradë Celsius në Berat dhe Elbasan, skuqin i vezët tuaja në diell, sepse ndër të tjera Shqipëria ju afron dhe këtë mundësi.
0: Bukur, bukur. Mirë, ne paktën ne në Shqipëri kemi kondicioner.
1: Po, kjo është gjëja më e mirë që kemi, sepse për shembull vendet lartë të Evropës
0: janë financiarisht më mirë se ne, po s'kan kondicioner, kështu që jemi në Shqipëri, Sasha, shqyr.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Paisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje, ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Dhe sigurisht do të bëhemi super gojëse që të shpërndajmë disa dhurata që ti freskoje mirë e mirë. Jemi gati për personazhin që un pash.
1: E pe dieti Evi dhe ky ishte një burr.
0: Jo.
2: Atëherë ishte një grua këngëtare, sigurt jo, ua si ka mundësi.
1: Është grua artiste.
0: Jo.
2: Ua është politikane? Po.
0: Jo shumë. Jo shumë.
2: Gazetare.
0: Gazetare kryesisht.
1: Tashmë
0: s'ke humbur aty.
1: Tashmë. Tashmë është gazetare sepse ka hequr dorë nga politika.
2: Është ajo.
0: E madhe,
1: ajo më e bukur
0: me more, gjete.
1: Si të shihni një video dhe tha kam ndruar stilin,
0: po nga që ndruar tha, po ishte për një krem dielli.
2: Ishte për një,
0: domethënë,
1: ishte shumë i gjatë si video dhe u bezdisa me thënë drejtë se ka filluar të flasi shumë, tha kam ndruar stilin, jo po un tani kam hequr takat, kam veshur atlete. Ku do dalësh moj vajz? E hoqa. Mirë, pasi
2: shumë mirë pas ke bërë, pas ka qenë një ndër rekeshe.
0: Ishte një krem dielli, ta
1: ishte një krem dielli e çuditshme, pra ishte GD-ja personazhi që kemi parë.
0: GD-ja 069 20 70 222.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Kap valën ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 22.990 lek. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
0: Ora 7:30 minuta. Prej 30 vitesh Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
0: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
6: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
7: Sa mirë bëm që erdhëm.
8: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
9: O kërari i pastër, këj qeli me yje.
10: Tomi, po kërari ju.
11: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
12: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Dhe Spicy Margarita jemi kthyer në program, sigurisht kemi një super fituese, është që është gocë, është Shpresa me numrin e telefonit 7903 dashur Shpresa ke fituar dy bileta për Cineplex për të parë filmat më të bukur që në fakt ka Cineplex, Odise.
1: Mund të shkosh te Odise, duke qenë se është kur fjala e këtyre ditëve, nuk e di nëse e keni parë apo jo. E pe Hardis na thënë.
2: Vajte një ditë në orën 10 me 1.
1: 10 me 1 të natës, ha? Kështu që Shpresa duhet të kesh kohë
2: plot. Po.
1: Ue, pra, dhe si ishte, si të duk?
2: Tani unë nuk merrem shumë se njerëzit do të më thënë marr historia, jo po ky sektazi, jo shko lexo njëri Iliadën, jo shko.
1: Okej,
2: lexo disen, jo lexo këngët para, sa kanë qenë si prolog të si epilog të Iliadës. Po, do nuk të pjesë nuk merrem, po ishte absolutisht jashtëzakonshëm.
0: E bukur, bukur.
1: Dashana vizuale, ke fjalën e regjisorit.
2: Dashana vizuale dhe domun xhirimi me
0: IMAX diet.
2: E ka bërë sikur ti aty gjithkohës, domethënë je i përfshirë sikur jam film.
0: Këtë ka thënë Christopher Nolan që unë gjithë jetën time do dëgjoj me IMAX. E ka thënë
1: dhe
0: ka bërë.
1: Dhe ne nuk kemi akoma një kapacitet IMAX në Shqipëri, kemi një në Kosovë. Edhe imagjino ta shohësh 100% çin
0: e
1: tij.
0: Po. E dashur Shpresa ke fituar dy bileta për Cineplex, se personazhi ishte Grida Duma, ndërkohë unë të kujtoj Shpresa dhe të gjithë ju që na dëgjoni që nëse ke një kart debiti Jet, nuk ke as tarif lëshimi, as kosto mirëmbajtje. Jet Bank është banka e parë digitale në Shqipëri dhe mund të ashtosh madje kartën tënde lehtësisht në iPhone ose Apple Watch dhe të paguash lehtësisht nga device-i yt pa nevojë në portofolit fizik. Jet Bank është një bank plotësisht digitale dhe patjetër ne ju ftojmë që të shkoni dhe website-in e tyre dhe pse jo të bëheni klient. Do shkojmë për dëgjuar muzikë të mirë, rikthehemi pas pak sepse kemi pafund informacione.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Tani do flasim pak për një histori as pak romantike. Shpejt e shpejt, është një burr në fakt që bëri 37 operacione plastike për tu rilidhur me ish partneren.
1: Jo kesh, jo
0: kesh, jo kesh. Në fakt, po të shosh before and after, pa? Si ka qenë dhe si është bërë një djalosh i ri, thua ti 23 vjeç maksimumi.
2: Po mi qa problemi kishte me dashurën, tani si pëlqen dhe pamja asaj?
0: A nuk e di arsyen, po pa? Kishte një, në fakt, nuk ishte ndarë mirë, ky në fakt kishte, i vishte përpjekur për të rilidhur me ish partneren, ajo në fakt kishte marrë edhe një urdhër mbrojtje ndaj ti, si duke si ishin mirë gjërat.
2: Pastaj që një përndjekës i vërtet.
0: Përndjekës, çfarë bëri mirë, ndryshoi fytyrën, ndryshoi dhe emrin. Se thot tani urdhri ka emrin tim, e ndryshoi dhe madje ligjërisht e ka ndryshuar dhe autoritetet thuhet se e kanë njohur pavarësisht ndryshimin e të pamjes dhe kanë çuar në shqyrtime të mëtejshme ligjore. Rasti
2: si
0: në fakt,
2: si përfundim u lidhën apo jo më?
0: Jo, sigurisht jo, rasti në
2: pra
0: fakt.
2: Pra këtu më fal, bie në poshtë edhe shpreha që jo, bie në shkrim me karakterin s'ka rëndsi pamja.
0: Rasti ka nxitur debate për një gjë shumë interesante, nëse duhet të ketë kufi etike kirurgjia estetike. Mm-hmm. Më thonë, në ti, ok, ndryshove emrin, ndryshove ftyren, po kjo të bën ligjerisht
1: tjetër njëri
0: njëri jo, jo.
1: Po zoti si të shre
2: tani evi
1: zoti
2: ato,
1: të të bërë gjithë të mundet gjithë
2: ato nuk e kanë doktor Julian Dervishajn, i cili nuk të ndryshon krejtësisht pamjen, po të ndryshon vetëm aty ku ti ke nevojë, me disa prekje të leta, me disa ndërhyrje që të bën mire dhe për shëndetin tënë, si për shembull rinoseptoplastika, e cila të ndihmon të marrësh frymë lehtësisht e gjeni në rrugën e Librës. Mund vini edhe ju nga jashtëtetit për ta provuar doktor Julian Dervishaj, sepse thjesht është më i miri dhe ka më shumë vite eksperiencë.
0: Dhe ne falenderojmë që mbështet programin tonë.

0: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Është një shije që nuk të vetë sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Këtë verë

0: BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
3: Është li, va. Dal në rrug, va. Futem në lokal, prap va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Mëngjesit edhe Albani.
1: Mirë mëngjesi dashur Albana, thuaj si të shkon biçikleta.
0: Me vonesë sot por gjithmonë këtu. Sot faleminderit që na shoqëroni çdo mëngjes. Alban, falenderojmë edhe ne ty që je gjithmonë.
1: Edhe zoti Mitri gjithmonë na ndjek dhe na ka përshëndetur. Mirëmëngjesi klubista dhe klubis në thotë.
0: Mirëmëngjesi. Nuk e di si keni fjetur ju, por
1: mirë kemi fjetur edhe edhe freskët ishte.
2: Po, nuk merret vesh Evi.
0: Pse nuk merret vesh Altin? Më thuaj pak.
2: Na dhëm shpina.
0: Të dhëm shpina, po kema një fleksi?
2: Jo.
0: Nuk kema një fleks. Sepse nuk kema një fleks?
2: Po tani
0: këtë nuk është kemi. Ta sugjeroj unë sepse nuk e faj, sepse për herë të parë tani ka ardhur, është cilësia e fundit premium e Magniflex që bëhet më arritshme se kur. New In, shënoj pak.
1: Pa. New In.
0: Okay. Është me aloe vera.
1: Oh.
0: E kupton ti? Aloe Soft In është dysheku 100% made in Italy, që sjell komoditetin dhe standardin e gjumit Magniflex dhe me çfarë çmimi aty do flesh mirë ti. 37,000 lekë.
1: 37,000 lek. Wow.
0: Kaç as 1 cent më shumë.
1: Wow.
0: Aloe Soft është
1: sa një fundjavë, çfarë fundi është fundjavë? Një drek,
0: një
2: xhiro nga
0: jugu. Aloe Soft mund ta shohësh në çdo showroom në Magniflex dhe patjetër ta provosh. Mos u shtri direkt, do flesh shumë. Ne falenderojmë Magniflex që mundson programin ton. Vazhdojmë me Save Tonight.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha? Po dasma e olës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
2: Po që qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove. Eja shikoje, oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjetoj experience.
6: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verikut, po merr form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
5: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqan ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: makinë me Klarën. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ora 8.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Ministria e Infrastrukturës ka nisur procedurat për zgjidhjen e kontratës koncesionare të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Burime nga ky ministri thonë se procedura nisi pas mos respektimit të afateve të parashikuara për përfundimin dhe vënjen në operim të projektit. Konflikti mes dy aksionerëve të kompanive që po ndërtojnë një nga veprat më të rëndësishme futi në ngërç të gjithë investimin. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi zhvilloi në Rom një takim me homologun e tij italian ku në fokus ishte forcimi i bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Italisë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Gjatë bisedës dy ministrat diskutuan për rritjen ndërvepruese të forcave të armatosura, si dhe për mundësi të reja bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes. Në ditën e 66 të tubimit në Tiranë, protestuesit u mblodhën sërish në sheshin Skënderbej dhe marshuan drejt kryeministrisë ku qëndruan për rreth 2 orë. Gjatë tubimit, përveç kërkesave të përhershme, ka patur edhe thirrje kundra hartës së re territoriale të propozuar nga Partia Socialiste, ku parashikohet ulja e numrit të bashkive nga 61 që janë aktualisht në 46 gjithsej. Dinamo është mposhtur me rezultatin minimal 1-0 në ndeshjen e parë të fazës së tretë kualifikuese të Conference League kundër Raduas. Në Letoni loja ishte pothuajse e barabartë, ndaj humbja minimale lë shpresa për ndeshjen e kthimit që do të luhet në Elbasan Arena. Më 13 gusht Dinamo e pret Raduan me premtimin se në Shqipëri do të finalizojnë disa nga rastet e shumta të krijuara në ndeshjen e parë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
6: The world is mine.
3: The world is mine.

0: Leva Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton diçka që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të prente, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
8: Ezekiel 25:17, the path of the righteous man.

0: të menqëra.
1: Shaka, shaka.
0: Jo, as të se kemi,
2: jo, okay. Jemi gati për t'ju përshëndetur, për t'ju falenderuar që qëndroni gjithmonë në valët e Radios Klab FM, që jeni gjithmonë aty, na suportoni me mesazhet tuaja, me urimet tuaja të përditshme. Mos u largoni sepse do t'ju japim dhurata si shpërblim.
0: Yes, yes.
3: Vida es corta. Déjame en paz. Déjame solo. Yo vivo hoy. No miro para atrás. Pero piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante.

0: Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfar po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
6: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
7: Me kartë ju lutem.
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha, jo, s'kemi po.
8: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
10: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
11: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
12: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
13: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit.
14: për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
3: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 6 gusht. Peroni 79 lek, Puldriza 279 lek kilogrami, Oris Gold Jeshil 149 lek, Djathie 849 lek, Rikota Spar 109 lek, Tetsudy 69 lek, Biskota Spar 249 lek, Tavçeçi 199 lek, Perwall Lung 899 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
15: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
16: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: kuicin e radhës.
1: Patjetër, Elor, ndajmë dhurata fantastike dhe kemi kuicin e gjuhës së bukur shqipe, fjalor
2: Sasha.
1: Siç e dim fare mirë, në fjalorin e gjuhës shqipe kemi fjalë lloj-lloj, forma-forma, ngjyra-ngjyra. Sot kemi gjetur një fjalë shumë interesante, nuk e kisha hasur ndonjëherë në fakt. Shumë më bëri shumë përshtypje.
3: Si
1: i themi ne ndryshe kur na ersohen syt për shembull nga inati.
3: Nga inati apo nga dashnia?
1: Jo, nga dashnia nuk të ersohen, nga dashnia të verbohen, është akoma më keq, po kur ne kemi një inat të madh ose kur diçka na ndodh papritur dhe na ndodh një kështu një prishje në fytyrë, si i themi ne ndryshe, një fjalë e vetme në 069 20 70 222.
3: Megjithatë derisa ta gjeni, ne ju ftojmë të shkoni në festën e miqësisë të organizuar nga Birra Shqiptare El Bar, që tashmë dini është edhe fituese dy medaleve të arta ndërkombëtare për cilësinë. E kemi në qytetin e Lushnjës.
1: O, sa bukur.
3: Nga data 7 deri 9 gusht do ta keni edhe ksheshi qytetarëve, që do të kthehet sigurisht me një super event, do ket pafund birra, do keni artistë të ndryshëm, do ofrojnë surpriza, do kërceni, do pini birrë, nuk e di, domethënë çdo mbrëmje festës së miqësisë do të sjellë muzikë fantastike, surpriza, një festë që bashkon miq, qytete dhe zemra.

0: në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Superkredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
5: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
7: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një aty dokumenta.
6: Karaibe?
7: Mos do mi sjell Klajdi.
8: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.al.
3: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që kanë rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
12: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
13: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
14: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Superkredi në BKT dhe përfito

0: financim deri në 3 milion lek dhe afat ripagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një TV mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si TV, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Sa i përket fjalorit, na kanë ardhur disa alternativa, por më duket nuk kemi ende.
4: Pasakta, jo, jo, janë kujdes, pasakta, mëngjes, thot
3: dikush, të vrindesh në fytyrë.
4: Jo, gabim,
3: nuk është e gjithjesht. Zoti Dimitri thot lybyr, në fakt nuk është as lybyr, zoti Dimitri. Dikush tjetër më fal, Cindy, mos gaboj, Cindy thot fjalori është indinjohem. Jo, e dashur Cindy, nuk është indinjohem. Mos mendoni se bën fjalë kaq të
4: thjeshtë.
3: Nuk është as e thjeshtë. Atëherë ne po kërkojmë se si i themi ndryshe në gjuhën shqipe kur dikush errësohet. Erësohen syt, i ndryshon çerja e fytyrës për shkak një lajmi të papritur që ka marrë ose ndonjë inatit
5: të cilin po e kalon. Keni kohë akoma 069 20 70 222.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Si që thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, matan rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, dëgjo si shpuna, unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumë.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Është mi fab. Dalë në rrugë, fab. Futem në lokal, prap fa, plasëm të vero njerës. Por qëtësohu, Megatek e ka zgjidhjen, edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategorit verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Mi mëngjes i të gjithë, vetëm flasim shpejt e shpejt se keni mundësi, nuk e di Altin.
1: Po bësh
2: akadë apo?
0: Që ka ndodhur në Itali, një grua e cila fitoi 1 milion euro në lotari, hodhi biletën pa dashën në plera.
2: Fati i zim.
0: Do thosh tani, ç'a do bëje ti në këtë moment? Nuk ka problem se ka gjithmonë një zgjidhje. Bileta ishte hedhur gabimisht nga pronarja, e cila filloi të mendoj si mund ta kishte humbur këtë çmim të madh, dhe kompania e menaxhimit të mbetjeve, një e njohur, bëri të ditur se u gjet mrekullisht ende e paprekur.
1: Wow.
0: Si u bë kjo gjë? Pajisja e dyqanit të shfaqej atë si të pagabueshme, kishte disa pika të vogla si QR kodë, diçka e tillë, ku nuk mund të kryeni pagesa shumë të mëdha. Tani, duke menduar se nuk kishte fituar, gruaja la biletën në dyqan dhe u largua. Po pak më vonë një familjar i saj i tha se numrat që ajo kishte luajtur u shpallën fitues. Pas kërkimeve të shpejta, ata arritën të lokalizonin kamionin që kishte marr plerat të lagjes, e kërkuan punonjësin që e kishte marr, e ndaluan, i shpjeguan situatën dhe për shkak të rrezikut
1: që pa merak se ishin.
0: Në atë moment thanë jo, nuk mund të bëhet kjo gjë, po punonjësit kontrolluan një ditë të tërë mes mbeturinave ku gjetën këtë biletën, e skanuan domethënë kamionin nga fillimi deri në fund dhe sigurisht kjo zonjë i mori lekë.
2: Kjo nuk qen nga lotarieve, se lotaria bie pa u lodhur fare, kjo qen nga një punë me djersë më i motër.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj, në lek ose euro.
1: Aha, po ndonjë gjë më të fort?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe, ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll, pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fati vërtet.
2: Jo, moj, është depozita e Jet Bank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko Jet Bank tani në App Store ose Google Play. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
6: Red Bull të bën me krah.
0: Ora 9.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dhe gjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. ARSH ka njoftuar se për shkak të punimeve për zërimin e superstradës Tiranë-Durrës në datën 6 dhe 7 gusht nga ora 00 deri në orën 4:30 do bllokohen përkohësisht të dy korsitë e drejtimit Durrës-Tiranë për montimin e trarëve metalik të mbikalimit të ri të Kasharit. Gjatë kësaj kohe, mjetet e aeroportit Nën Tereza dhe Kosovës do të kalojnë në autostradën Kashar-Thuman, ndërsa mjetet me destinacion Tiranën do të orientohen në rrugën dytësore dhe do të rikthehen në autostradë pas mbikalimit të Kasharit, sipas sinjalistikës së përkohshme. Ministria e Infrastrukturës ka nisur procedurat për zgjidhjen e kontratës koncesionare të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Burime nga kjo ministri thanë se procedura nisi pas mos respektimit të afateve të parashikuara për përfundimin dhe vënjen në operim të projektit. Konflikti mes dy aksionerëve të kompanive që po ndërtojnë një nga veprat më të rëndësishme infrastrukturore futi në ngërç të gjithë investimin. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi zhvilloi në Rom një takim me homologun italian, ku në fokus ishte forcimi i bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Italisë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Gjatë bisedës, dy ministra diskutuan për rritjen e ndërveprueshmërisë së forcave të armatosura të dy vendeve, si dhe mundësi të reja bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes. Në ditën e 66 të tubimit në Tiranë, protestuesit u mblodhën sërish në sheshin Skënderbej dhe marshuan drejt kryeministrisë, aty ku qëndruan për rreth 2 orë. Gjatë tubimit, përveç kërkesave të përhershme, ka patur edhe thirrje kundra hartës së re territoriale të propozuar nga Partia Socialiste, ku parashikohet ulja e numrit të bashkive nga 61 që është aktualisht në 46 gjithsej. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Oki Task dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Oki Task. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Marina Auricum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Auricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
12: Gjërat e mira duan kohën e vetë, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback nga fruta të thata palma.
15: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
16: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
15: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
16: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
14: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirë mëngjesit të gjithëve dhe
1: mirë mëngjesit.
2: Mirë mëngjesit. Mirë mëngjesit.
1: Më vjen shumë mirë që Zot Dimitri nuk heq dorë edhe ka dhënë disa alternativa të cilat i ka gjithat gabuara. E ka lidhur me informacionin që Thedi Evi se thot Eva sa italianës vërtet do jenë erur syt nga inati.
0: Ma merë mëndja.
1: Edhe thot dzeg, mroll, mure, tyer, ka thënë disa alternativa, disa të tjera janë po ashtu të gabuara, unzi, u ashpërsua, por në fakt e kemi përgjigjen e sakt, përgjigja e sakt është
0: Teratis.
1: Erësohem, mu teratisën syt, ju teratisë mëndja, u vrejnëta, u ersova. Wow. Është një fjalë shumë e bukur që sigurisht që rënjën e ka nga fjala ter. Fituesi ishtë
0: Sajmiri,
1: bravo Sajmiri.
0: Me numër telefonit 308 i dashur Sajmir, në fakt po të kisha ardhur dhe ti me ne, do të përplasur me ne tek Euronjishë dhe tek Monsheria se ke fituar.
1: Ishim fituar
0: super duratë.
2: Do përplasemi se të shkojë vetë Sajmiri.
0: Isha unë për të marrë sa gjëra për çunin dhe për shtëpinë, u përplasa me Sasha.
1: Na u terratisën syt kur u përplasëm me njëra tjetrën.
0: Po bënim një mini shopping te Euronjë për sa përket edhe për gjëra të plazhit, ç'a nuk ka aty brenda për kuzhinën, për shtëpinë, për tualetin, për mbaçen, për
1: po kafe në qepin,
0: pastaj ulëm, bëm thashë se
1: si
0: me donat euro
1: si
0: të Monsheria, hëngrem dhe ato brioshet tona dhe kshu, edhe sa i mirë që është fituesi mund ta marr kuponin e ditë zotënte nga ora 3 deri në orën 6.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjithë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoj e mençur, çmimin dërshëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperatur, një herë me fatur. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das majollës, kursi e nejas, operacioni syve.
6: Po pushime.
5: Mos u shqetëso. Ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe tërhiqni në çdo kohë pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
10: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
11: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
12: Këtë verë,

0: Va pa, nuk ikën me gushtin.
1: Jo.
0: Ikën nëse ti blen një kondicioner, një kondicioner që të freskon, po ku do ta blesh saça?
1: Thuaj burrit tënd Devi sepse ata s'kan kondicioner, s'kan gjëra, kanë mungesë të madhe, nuk e din që në Shqipëri shikosa lir janë sa lir.
0: Në GoTech Electronics duhet të shkoni patjetër sepse ofertat zgjasin shumë pak, deri me datë 31 gusht mund të gjeni kondicionerin Desi 12000 BTU me 26990 lekë.
1: Wow.
0: Ndërkohë mund të ndrosh televizorin tënd me një Haier 50 polsh që ka edhe 5 vite garanci me 24990 lekë.
1: Okay.
0: Telefonin tani s'do mash të vjetrin, celularin Samsung Galaxy A27 24990 lekë dhe ndërkohë për të mbajtur frutat dhe perimet dhe mishin e freskët në këtë vakt të mesme.
1: Kjo është më kryesorja se pozullshjeve.
0: Frigorifer Samsung Total Frost për çmim 42990 lekë. Futet i lavatriçi aty teksa po rri në divan dhe po shekon televizor me 24990 lekë. Gjithçka që duhet shtëpisë tonë këtë verë e gjeni në GoTech Electronics deri me 31 gusht dhe ne i falenderojmë.

0: Dhe sigurisht dhe ne presim akoma mesazhet tuaja në 069 20 70 222. Përshëndesim Linda nga Belgjika.
1: Përshëndetje Linda e dashur.
0: Linda nuk e shkruan me pushim, më zonjë. Mëngjesi energjia ime thot na ka çuar 1 2 3 4 5 6 zemra 7 zemra.
1: Oh Linda, përshëndesim shumë, na mungove këtë verë që nuk erdhe mes nesh. Vapa
0: po në Belgjik me kondicionerët si jeni keq, ë? Keq, e di me di.
1: Gjithsesi ne do të jemi këtu, do të jemi këtu çdo ditë të muajit gusht, por edhe për gjithë ju që keni ikur.
0: Yes, yes.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ora 9:32 minuta.
2: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lekë. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lekë. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
4: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
5: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
4: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
5: I hapur.
4: Po mirë, tu shi katro.
5: Jo, oval.
4: I rubin e tisi.
5: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithon një stop.
4: Okej, si dhe qiri.
5: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
4: Po,
5: Arion është zgjidhja jonë.
6: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Në kontakto në 069-20-96-034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
7: Për mua, Express.
8: Express, Express, edhe për mua.
7: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj, dhe kësë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
8: Express dhe ke gati.
7: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
8: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
9: Kur mezi pretësh josh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
11: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
13: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
12: Po kjo fra?

0: Jazz. А тој тон дечка?
1: Are you know?
2: No. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitar, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
3: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069-80-53-888.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
6: Number 5.
7: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
6: Number 4.
7: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo!
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët, fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën, det apo mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
2: Makina qarë?
3: Jo, thashtë se mos makina...
2: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Klab FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
5: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shensori se është plot, unë po vi nga shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Mirëmëngjes, faleminderit shumë. Ju lutem, për çfarë na falenderon?
4: Që na ndihni.
3: Të lutem mos na falendero fare, falenderojmë ne për muzikën tënde të bukur që na dhuron. Tani do të shkojmë me kodin e jetës, në fakt që ishte kënga e festivalit të fundvitit dhe është në versionin remix për t'u përshtatur stinës së bukur të verës, por mos harroni që sonte në orën 19:00 për herë të parë në Shqipëri kemi bashkëpunimin e inteligjencës artificiale me një artist real siç është Evi Reçi.
4: Yes.
3: Është një këngë ne kemi dëgjuar tani, nuk mundojmë sigur se kemi dëgjuar. Bora Fajra dhe Evi Reçi do të kenë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, një këngë shumë verore dhe me një videoklip madje. Nuk e kuptojmë dot kush është më e bukur, Evi ti apo Bora? Aq miksi bukur
5: të tjerë preks me Evi, kështu që
3: ne të prekim dhe kemi fatin të kemi për ditë me
4: sa. Faleminderit.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enëtë Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Që do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se bankat të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te i të zakon.

0: për ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: është edhe klubi i mëngjesit për sot. Ne ju falenderojmë si për herë që na ndiqni edhe në këtë ditë të nxehta. Ne falenderojmë Enato Day Hospital, GoTech Electronics, Magniflex dhe Jet Bank. Bashkë do ritakohemi nesër në orën 7. Vazhdoni qëndroni Club FM, vjen Orgesa Zaimi me Music Box.
1: Më pas kemi makinë me dy timon me Kelin dhe Gretën
0: dhe në fund të ditës e mbyll Mix me Elson. Kështu që ne ju ftojmë të qëndroni dhe mbi gjitha
1: arsye mos arsyes, i bëhet arsyes time, më adopsonai shumë arsyen sa më arsye dëgjoj vetëm.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
5: The world is mine.
4: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Vatra e zjarrit në fshatin Riban në bashkinë e Mallakastrës është përhapur ndjeshëm gjatë natës, duke rritur rrezikun që flakët të deportojnë në masivin pyjor të fshatit Lofkënd. Sipas autoriteteve, situata paraqitet kritike, ndërsa forcat në terren janë përqendruar në dy drejtime kryesore në Riban dhe Lofkënd, me synimin për të frenuar avancimin e flakëve. Zjarfikësve në terren u janë bashkuar edhe forca shtesë nga ajri. ARSH ka njoftuar se për shkak të punimeve për zërimin e superstradës Tiranë-Durrës në datën 6 dhe 7 gusht nga ora 00 deri në orën 4:30 do bllokohen përkohësisht dy kursitë e drejtimit Durrës-Tiranë për montimin e trarëve metalik të mbikalimit të ri të Kasharit. Gjatë kësaj kohe, mjetet drejt aeroportit Nën Tereza dhe Kosovës do të kalojnë në autostradën Kashar-Thuman, ndërsa mjetet me destinacion Tiranën do të orientohen në rrugën dytësore dhe do të rikthehen në autostradë pas mbikalimit të Kasharit, sipas sinjalistikës së përkohshme. Ministria e Infrastrukturës ka nisur procedurat për zgjidhjen e kontratës koncesionare të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Burime nga ky ministri thanë se procedura nisi pas mos respektimit të afateve të parashikuara për përfundimin dhe vënjen në operim të projektit. Konflikti mes dy aksionerëve të kompanive, që po ndërtojnë një nga veprat më të rëndësishme infrastrukturore, futi në ngërç të gjithë investimin. Një pjesë e humbur e një rakete SpaceX që ka qenë duke lëvizur në orbit me një shpejtësi 2.40 kilometra në sekond, pritet të përplaset me hënën. Sipas NASA-s, përplasja parashikohet të ndodhë rreth orës 7:30 dhe nuk konsiderohet të paraqesë ndonjë rrezik për tokën. Objekti është pjesa e sipërme e një rakete Falcon 9 me një madhësi në një ndërtese 5 kaçe dhe me peshë 4000 kg. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë përditshëm me Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging, përqendruar sërish edhe sot në këtë ditë të nxehtë, të mërkurë, të datës 5 gusht, me muzikën më të mirë dhe në këto 2 orë transmetimi për zgjedhjet e duhura muzikore për t'ju mbajtur në një konstante kujtimesh, nostalgjie dhe muzikë të mirë. E nisim me këngën e parë, do të vi një nga grupet më të mirat muzikës moderne, janë Muse me I Belong to You. Kthehemi pas pak me Top 5 UK.

Jemi rikthyer në Music Box në këtë ditë të nxehtë për të transmetuar gjithashtu edhe këngët më të mira të charteve britanike për të sjellë shijen e muzikës së mirë britanike. Ne do të sjellim tani në vendin e 5 Tame Impala, i cili pa diskutim me këngën e tij Dracula, edhe pse nuk është një hit, po themi i javës së fundit ose i kohëve të fundit, ka disa muaj, vazhdon të pushtojë klasifikimin britanik për të bërë gjithashtu një hit viral edhe mundsuar nga TikTok. Vjen në vendin e 5 në Top 5 UK, Tame Impala me Dracula.

rikthyer me Dracula, super hitin e Tame Impala në vendin e 5 të kësaj jave në Top 5 UK për të vjuar me chartet britanike, do sjell në vendin e 4 amerikanen Ella Langley, kjo është Choosing Texas.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Për mua Express.
3: Express, edhe për mua.
2: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiqë në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Music Box. Jemi bashkë në program për të dëgjuar si çdo të mërkur Top 5 UK. Mbërim në vendin e tretë ku sjellim Ariana Grande dhe këngën e saj më të re Hate dhe Rai Magi Love Me.

Instagram, Ariana Grande e dëgjua me Hate That I Made You Love Me për të vjuar me muzikë sërish nga klasifikimi britanik. Në vendin e dytë, Olivia Rodrigo vjen me Stupid Song.

0: ora 10:31 minuta. Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbon.
3: Fauja Singh lindi në 1911 dhe u bë i famshëm si maratonisti më i moshuar në botë. Në 2011, në moshën 100 vjeçare, ai përfundoi maratonën e Torontos. Koha e tij ishte 8 orë 11 minuta e 6 sekonda, një rekord që u përfshin në librin Guinness si shembull i qëndrueshmërisë njerëzore.
1: Club FM Guinness.
3: Joey Joe's Chestnut, kampioni i ngrënies së hot dogve. Amerikani që mban rekordin Guinness për më shumë hot dog të ngrënë në një kohë të caktuar. Në 2021-shin, ai hëngri 76 hot dog brenda 10 minutash. Ky rekord u vendos në garën tradicionale të New Yorkut dhe ai konsiderohet mbreti i garave të ngrënies.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre.
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbon, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Atencion, atencion.
7: Cafe Bourbon, magjika emocione.

bashkë në Music Box edhe do të vazhdojmë pa diskutime muzikë të mirë, edhe me një falënderim të sinqert për Eno Alba që është pjesë e programit, edhe me që se jemi këtu, vitet e fundit është bërë një kënaqësi në fakt që të shohësh gjithnjë më shumë produkte shqiptare që nuk mbeten vetëm në tregun vendas, por gjejnë vende dhe jashtë Shqipërisë. Vera, rakia, vaj ulirit, mjalti e shumë produkte të tjera në fakt po fitojnë një vlerësim jo vetëm për shijen e tyre mrekullueshme, por edhe për cilësinë me cilën ato po prodhohen. Sigurisht që gjithçka nis nga një lëndë e parë e mirë dhe nga përkushtimi i atyre që e punojnë, por kur vjen momenti që një produkt të dalë në treg, hyn në lojë edhe shumë detaje të tjera, mënyra si ruhet, pajisjet me cilat prodhohet, paketimi dhe prezantimi, janë pikërisht të gjitha këto element që shpesh e bëjnë diferencën. Prandaj nuk është rasti që prej afër 30 vitesh shumë prodhues shqiptar kanë zgjedhur të mbështeten tek Eno Alba, sepse Eno Alba ofron zgjidhje të plota që nga pajisjet e prodhimit dhe ruajtjes deri te paketimi dhe etiketimi për të ndihmuar prodhuesit që ta çojnë produktin e tyre nga ideja e mirë fillestare dhe pasioni deri tek një prezantim dinjitos në treg. Ne qëndrojmë në program këtë Rockset dhe The Look.

jemi bashkë në Music Box me grupin e famshëm Rockset dhe këngën The Look për të qëndruar me një këngë e cila na kthen pas në vitin 1984. Është një këngë kjo e pashlyeshme aty viti, por edhe një histori interesante kur producentët e filmit Ghostbusters kërkuan një këngë për kolonën zanore, ishte Ray Parker Jr. që kishte vetëm pak ditë kohë për ta shkruar këtë këngë. Ai u frymzua nga një reklam televizive ku një shërbim premtonte se mund të telefonohej për çdo problem. Kështu lindi refreni legjendar Who You Gonna Call Ghostbusters. Ironikisht kënga u bë më famshme se shumë prej filmave të tjerë të kësaj periudhe për të arritur vendin e parë në Amerikë, për t'u nominuar gjithashtu në shmimet Oscar. Më pas Huey Lewis griti një padi duke pretenduar se melodia kishte ngjashmëri me këngën e tij I Want a New Drug, një debat që mbetet një nga më të famshmit në historinë e popit. Për të qëndruar me Ray Parker Jr. Ghostbusters.

0: Freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
2: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

Jemi bashkë në program me vajzat e Bananarama në këngën Venus për të kaluar nga një grup vajzash në një tjetër. Është kjo një këngë nga himnet më energjike të muzikës pop dhe dance viteve të 10, për të publikuar në vitin 1982. Suksesi erdhi në përpjekjen e dytë, në fakt 84, pasi u ripublikua pikërisht ky version i vajzave Pointer Sisters, me cilat do mbyllim të pjesë të parë të programit, për të rikthyer më njëherë pas lajmeve të orës 11. Vjen I'm So Excited. We'll be right back.

0: Ika dhe ju, a? E më mirë e kalof si bukur. Une? Hajt më.
1: Kush ishin këta?
0: Fqinjët, fqinjët.
1: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
0: Jo, më jo, ikën me pushime.
1: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
0: Ku ikën, ku ikën? Det apo mal?
1: Po si për det duken, pas kanë kumbërdare me vete. Po makina?
0: Makina qarë?
1: Jo, thashtë se mos makina...
0: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
1: Makina që ka nona.
0: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
3: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
4: Tjera shensori se është plot, unë po vinë e shkallët.
6: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
8: Jeta në familjen tonë ka ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë. Who let the dogs out? Club FM 100.4.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
2: Kur mezi pret të shijosh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
3: Ora 11.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Pas vendimit të Ministrisë së Infrastrukturës për të nisur procedurat e zgjedhjes së kontratës koncesionare të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, pasi skaduan afatet përfundimtare të punës, kompania e Begjet Pacollit parë lajmëron se çështjen do ta çojë në arbitrazh ndërkombëtar. Pacolli shkruan se deri tani nuk ka marrë asnjë njoftim zyrtar nga Ministria për nisjen e procedurës për zgjedhjen e kontratës, duke akuzuar shtetin shqiptar se po e zgjedh vetë rrugën e arbitrazhit. Vatra e zjarrit në fshatin Riban në bashkinë Mallakastrës është përhapur ndjeshëm gjatë gjithnatës, duke rritur rrezikun që flakët të deportojnë në masivin pyjor të fshatit Lofkënd. Sipas autoriteteve, situata paraqitet kritike, ndërsa forcat në terren janë përqendruar në dy drejtime kryesore, në Riban dhe Lofkënd, me synimin për të frenuar avancimin e flakëve. Zjarfikësve në terren ju janë bashkuar edhe forca shtesë nga ajri. ARSH ka njoftuar se për shkak të punimeve për zgjerimin e superstradës Tiranë-Durrës, nga data 6 dhe 7 shkurt nga ora 00 deri në orën 4:30 do të bllokojnë përkohësisht dy korsitë drejtimit Durrës-Tiranë për monitorimin e trarëve metalik dhe mbikalimin e ri të Kasharit. Gjatë kësaj kohe, mjetet drejt aeroportit Nën Tereza dhe Kosovës do të kalojnë autostradën Kashar-Tuman, ndërsa mjetet me destinacion Tiranën do të orientohen në rrugën dytësore dhe do të rikthehen në autostradë pas mbikalimit të Kasharit, si pas sinjalistikës të përkohshme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: O, palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në program në këtë pjesë të dytë të ti. Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging. Faleminderit Eno Alba që mundëson Music Box. E dëgjojmë në sfond këngën që kemi zgjedhur për këtë fillim të pjesës së dytë. Ky refren i famshëm, në fakt ku Jack White përdori një kitar elektrike të kaluar nëpër një pedal që e bënte të tingëlloj si bas. Dhe më interesante është origjina e titullit. Kur ishte fëmijë Jack White nuk arrinte ta shqiptonte sakt emrin Salvation Army dhe thoshte Seven Nation Army. Kjo shprehje mbeti në mendjen e tij dhe u bë titulli i këngës si sot këndohet në stadiume, futbolli, basketbolli, rugby në gjithë botën, shpesh nga tifozët që nuk e dinas emrin e grupit që e krijoi. E dëgjojmë në Music Box Seven Nation Army nga White Stripes.

kemi dëgjuar një super hit muzikor të rikthyer në vëmendje së fundmi edhe në Shqipëri pa diskutim për të bërë pjesë e refreneve të ditëve të fundit. Është ora 11:11 minuta dhe do të qëndrojmë me një këngë e cila ka një histori interesante. Kur Sill e shkroi këtë këngë, nuk ishte shumë i bindur për, po themi, madhështinë ose aftësinë e kësaj këngë për të deportuar, dhe për një kohë gjatë e mbajti në sirtar. Fillimisht kënga pati një sukses modest, por gjithçka ndryshoi kur u përfshi në kolonën zanore të filmit Batman Forever të vitit 95. Brenda pak javësh u kthye në një fenomen botror për të fituar 3 çmime Grammy, u bë një nga baladat më transmetuara në radio gjatë viteve 90 dhe ironikisht kënga që autori nuk e konsideron të ndër më të mirat e ti u bë firma e karrierës së ti. Kështu që mos mendoni gjatë kur krijoni ose bëni diçka, sepse nuk i diet si do të marri kjo gjë. Dëgjojmë Sill, Kiss from a Rose.

0: edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

me Dogstar dhe Only Now. Është ora 11:21 minuta për të qëndruar me të preferuarën time, artisten Kate Bush. Do të cilim një këngë të vitit 1985, kur u publikua ishte një hit i madh, por askush nuk mund të imagjinon të zotë bëj edhe më i famshëm pas gati 4 dekadash. Në vitin 2022 falë seriali Stranger Things, kënga u rikthye në kryet klasifikimeve në shumë vende dhe Kate Bush u bë artistja me intervalin më të gjatë kohor mes publikimit të një këngë dhe rikthimit saj në vendet e para të top listave, një dëshmi se një këngë e madhe nuk nje mosh. Kjo është Kate Bush, Running Up That Hill.

Një nga hitet më të jashtëzakonshme të muzikës ishte Running Up That Hill nga e famshmja e talentuara Kate Bush, këngë e vitit 85. Ne do të qëndrojmë në vimësi në program dhe pak minuta deri në mezi do t'ju lëmë Alex Warren tani, Fever Dream.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Jemi bashkë në program në këtë ditë nxehtë të datës 5 gush, do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë një tjetër hit të vitit 85. Ironikisht kjo është një nga këngët më të famshme të grupit Tears for Fears, por fillimisht Roland Orzabal nuk donte ta shkruante fare këtë.

këngë. Albumi ishte pothuajse gati dhe producenti Chris Hughes këmbgulli që mungonte edhe një këngë pak më melodike. Brenda pak ditësh lindi Everybody Wants to Rule the World, një këngë që flet në fakt për etjen për pushtet, luftën e ftohtë dhe natyrën njerëzore. U bë kënga e parë e grupit që arriti vendin e parë në Amerikë dhe sot konsiderohet një nga himnet më të mëdha të viteve 80. Vin Tears for Fears në Everybody Wants to Rule the World.

famshëm Blondie do t'ju sjellim një këngë vitit 1979. Ekzistonte prej disa vitesh fak me një ritëm shumë ngadalt rock, vetëm kur producenti Mike Chapman sugjeroi ta shndërronin në një këngë disco, mori formën që ne njohim sot. Në atë kohë, shumë fansa të punk kritikuan Blondie se kishin tradhtuar rënjët e grupit, megjithatë kënga arriti vendin e parë në Amerikë, në Britani dhe u bë një nga hitet më të rëndësishme të fundit të 70-të për të bashkuar rockun me diskon. Kjo është Heart of Glass.

0: Pa i freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po. Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin, me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

Jemi rikthyer me Alia dhe More Than a Woman. Është ora 11:50 minuta. Një përshëndetje shumë e veçantë shkon për Eno Alba, Beyond Packaging, që mundson programin Music Box për të qëndruar sërish me muzikë të mirë dhe të përzgjedhur një hit i vitit 1997. Kjo këngë u shkrua në vetëm pak orë pas një nate kur Eagle Eye Cherry po mendonte për ndarjet, largimet mes miqve, teksti flet pikrisht për dëshirën për të ndalur kohën, qoftë edhe vetëm për një natë. Me një melodi thjesht dhe krejtësisht akustike, po themi, dhe refren të paharrueshëm, kënga u bë një hit global dhe mbetet një nga këngët më të dashura të fund viteve 90. Vjen Eagle Eye Cherry me Save Tonight.

Për këtë këngë që do të mbyllim programin sot, mund të flisja pa fund edhe pa pushim edhe pa diskutim nga eksperienca personale, kënaqësisë që ndjej për një nga grupet më të mira të viteve 80 që janë Pet Shop Boys. Për ta mbyllur programin për sot pikërisht me këngën Incesin, që është një nga këngët më ikonike të viteve 80 dhe kënga që pa diskutim shndërroi përfundimisht duon britanike Pet Shop Boys në super yje ndërkombëtar, kënga që arriti vendin e parë në Angli dhe shumë në Evropës për të bërë nga me shitur e vitit 1987. Neil Tennant e shkroi tekstin duke u frymzuar nga fëmijëria dhe adoleshenca e tij, një shkollë katolike në Anglinë Veriore, ka treguar se ndiej sikur çdo veprim ose mendim konsiderohej mëkat. Ndaj kënga është një reflektim ironik mbi ndjenjen e fajit dhe edukimit tepër të rrept fetar. It's a Sin nuk sulmon fen në fakt, sepse ka pas shumë polemika në kohën kur doli, por përshkruan mënyrën se si frika dhe faji mund të ndikojnë në psikologjin e një të riu. Për të falenderuar Eno Alba, Beyond Packaging që mundëson programin Music Box, e mbylli me It's a Sin, me mua Urgesa Zaimi, dëgjojmë nesër, bye bye.

0: Music Box, u mundësua nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
3: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Pas vendimit të Ministrisë së Infrastrukturës për të nisur procedurat e zgjedhjes së kontratës koncesionare të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, pasi skaduan afatet e përfundimit të punës, kompania e Begjet Pacollit paralajmëron se çështjen do ta çojë në arbitrazh ndërkombëtar. Pacolli shkruan se deri më tani nuk ka marrë asnjë njoftim zyrtar nga ministria për nisjen e procedurës për zgjedhjen e kontratës, duke akuzuar shtetin shqiptar se po zgjedh vetë rrugën e arbitrazhit. Vatra e zjarrit në fshatin Riban të bashkisë Mallakastër është përhapur ndjeshëm gjatë natës, duke rritur rrezikun që flakët të deportojnë në masivin pyjor të fshatit Lofkënd. Sipas autoriteteve, situata paraqitet kritike, ndërsa forcat në terren janë përqendruar në dy drejtime kryesore, në Riban dhe Lofkënd, me synimin për të frenuar avancimin e flakëve. Zjarrfikësve në terren ju janë bashkuar edhe forca shtesë nga ajri. ARSH ka njoftuar se për shkak të punimeve për zgjerimin e superstradës Tiranë-Durrës nga data 6 dhe 7 gusht, nga ora 00 deri në orën 4:30 do të bllokohen përkohësisht dy korsitë drejtimit Durrës-Tiranë për montimin e trarëve metalik të mbikalimit të ri të Kasharit. Gjatë kësaj kohe, mjetet drejt aeroportit Nën Tereza dhe Kosovës do të kalojnë në autostradën Kashar-Toman, ndërsa mjetet me destinacion Tiranën do të orientohen në rrugën dytësore dhe do të rikthehen në autostradë pas mbikalimit të Kasharit, sipas listikës së përkohshme. Një pjesë e humbur e një rakete SpaceX që ka qenë duke lëvizur në orbit me një shpejtësi 2.40 km në sekund, pritet të përplaset me hënën. Sipas NASA-s, përplasja parashikohet të ndodhë rreth orës 7:35 dhe nuk konsiderohet të paraqesë ndonjë rrezik për tokën. Objekti është pjesa e sipër me një rakete Falcon 9 me madhësinë një ndërtese 5-katëshe dhe me peshë 4000 kg. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturis? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime sot.

thoni ju? Vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of your symphony. Club FM.

Ora 12 e 30 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu siç jep më shumë rezultat. International Montessori School

0: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Dielli është mik, por edhe një sfidë për qelizat. Ekspozimi i tepërt rrit stresin oksidativ. Në Fit Health Clinic mund të monitorojmë biomarkerët e stresit oksidativ dhe t'ju ndihmojmë të ndërtoni një plan të personalizuar për mbrojtjen e organizmit.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM. Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria dhe regjizorja Jodie Foster ka sugjeruar se filmi i aktorit Brad Pitt, F1, i ngjan një prodhim të krijuar nga inteligjenca artificiale, duke nxitur debat në Hollywood për rolin e teknologjisë në kinematografi. Gjatë një paneli në Aspen Ideas Festival, 63 vjeçara ka folur për ndikimin e inteligjencës artificiale në industrinë e filmit dhe ka thënë se kjo teknologji tashmë po përdoret gjerësisht. Nëse arrim ta kontrollojmë vazhdimisht inteligjencën artificiale, atëherë mund të krijojmë gjëra që na pasqyrojnë edhe mund t'i bëjmë më mirë, por nuk e di nëse kjo teknologji do të zgjasë më shumë se disa vite, ka thënë ajo. Foster ka shtuar se disa elementet e industrisë tashmë po zëvendësohen ose imitohen nga teknologjia, përfshirë edhe efektet për zëvendësimin e fytyrës, që njihet si face swapping dhe mjetet avancuara digjitale.
1: Club goes to Hollywood.
0: Madonna, 67 vjeç, dhe vajza saj e madhe Lourdes, Lola Leon, 29, kanë bashkëpunuar me këngën The Test, e cila është pjesa e albumit të ri të Madonnas, Confession 2. Lola Leon ka treguar se ideja për bashkëpunimin ka ardhur prej saj me qëllim që të trajtoheshin emocionet dhe tema të pashprehura në marrëdhënien nën vajz përmes artit dhe muzikës. Në një intervistë ajo tha se mes tyre ekziston shumë dashuri, por edhe tensione dhe ndjenja të vështira për të shprehur drejt për drejt, ndaj muzika u bë mënyra më e lehtë për të komunikuar. Edhe Madonna e ka përshkruar procesin e krijimit të këngës si një moment magjik, duke theksuar se të dyja u detyruan të ishin shumë të hapura dhe të sinqerta emocionalisht.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah. Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
0: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se ishte një gjurmë.
1: Dera juaj është gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, ishte një gjurmë.

0: Po alarmi, kur filloi të binte?
1: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, më tan rrugës.
1: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
0: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
1: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Unë flej në Maniflex.
2: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.

Gruaja sa yuri mbrëm në shtëpi filloi me atë shprehjen që fillon çdo barsalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Këdo që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Club FM, Cover Radio.

Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier, ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Pas vendimit të Ministrisë së Infrastrukturës për të nisur procedurat e zgjidhjes së kontratës koncesionare të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, pasi skaduan afatet e përfundimit të punës, kompania e Beqet Pacollit paralajmëron se çështjen do ta çojë në arbitrazh ndërkombëtar. Pacolli shkruan se deri më tani nuk ka marrë asnjë njoftim zyrtar nga ministria për nisjen e procedurës për zgjidhjen e kontratës, duke akuzuar shtetin shqiptar se po zgjedh vetë rrugën e arbitrazhit. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka denoncuar ashpër në konferencën për mediat situatën rreth projektit të aeroportit të Vlorës. Berisha ka lëshuar akuzat të forta ndaj kryeministrit Edi Rama, ish-ministres Belinda Balluku dhe Tavlan Ballës, duke cilësuar si një treshe faqezinsh që kanë synuar të rrëmbejnë me forcë aksionet Pacollit përmes ortaku tjetër të ndërtimit. Një zjarr i rënë 10 ditë më parë në pyjet e qafmollës në njësinë administrative Zall Bastar në Tiranë ka shkaktuar dëme të konsiderueshme. Sipas informacioneve të siguruara nga banorët e zonës, plakët kanë përfshirë dhe djegur 8 hektar sipërfaqe pyjore, kryesisht me lisa dhe dushqe. Për shuarjen e flakëve janë angazhuar edhe një helikopter, ndërsa në terren po punojnë punonjës të njësisë administrative Zall Bastar, të ndihmuar dhe nga banorët e zonës. ARSH ka njoftuar se për shkak të punimeve për zgjerimin e superstradës Tiranë-Durrës në 6 dhe 7 gusht nga ora 00 deri në orën 4:30 do të bllokohen përkohësisht dy korsitë e drejtimit Durrës-Tiranë për montimin e trarëve metalik të mbikalimit të ri të Kasharit. Gjatë kësaj kohe, mjetet drejt aeroportit Nën Tereza dhe Kosovës do të kalojnë autostradën Kashar-Thuman, ndërsa mjetet me destinacion Tiranën do të orientohen në rrugën dytësore dhe do të rikthehen në autostradë pas mbikalimit të Kasharit, sipas sinjalit stikës së përkohshme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

fjondovi në një nat në odes. Do t'vi në katër thamarijat

që si vjen me një qinë sy. Frapojnë të shmandur njerës mendim. Kujdes, mos ju në veqizën, në zemrën që digjet, hyet me ledatime.

Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikë që flet në telefon? Paragalon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin fare dhe pi macchiato njëkohësisht? Apo kështu ka dhe në ndonjë

0: Komësia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatë zënë. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka.

0: dokumenta.
1: Karajibe?
0: Mos do misil Klajdi.
1: Ai s'te jep lek për kafe, jo më për Karajibe.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Credo.al.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Fauja Singh lindi në 1911 dhe u bë i famshëm si maratonisti më i moshuar në botë. Në 2011, në moshën 100 vjeçare, ai përfundoi maratonën e Torontos. Koha e tij ishte 8 orë 11 minuta e 6 sekonda, një rekord që u përfshin në librin Guinness si shembull i qëndrueshmërisë njerëzore.
4: Club FM Guinness.
5: Joey Joe's Chestnut, kampioni i ngrënies së hot dogve. Amerikani që mban rekordin Guinness për më shumë hot dog të ngrënë në një kohë të caktuar. Në 2021-shin, ai hëngri 76 hot dog brenda 10 minutash. Ky rekord u vendos në garën tradicionale të New Yorkut dhe ai konsiderohet mbreti i garave të ngrënies.
4: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
6: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot në bare, në përshëzlone, në hotele edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Bourbonë.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Cafe Bourbonë, magjika e emocione.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Dërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Klab FM, bëj edhe ti, Kape Radio.

pa i freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

0: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo,
3: s'kemi po.
2: Taksisti lagjes un every cost.
3: Askush s'u mban më kesh me vete.
2: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
4: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank.
2: Më mirë thuaj, bye, bye, bye.
4: Pagesa dhe me cash.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
6: Red Bull të bën me krahë.
7: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
9: The world is mine.
8: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thash se mos makina.
1: A si bëhet fjalë më këtu ka me qenë makina gjithë verës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon. Çdo ditë nga e hëna në të premte. Gjatë gjithë verës. Si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
7: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
8: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
0: Ora 14.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Pas vendimit të Ministrisë Infrastrukturës për të nisur procedurat e zgjidhjes së kontratës koncesionare të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, pasi skaduan afatet e përfundimit të punës, kompania e Bigjet Pacollit paralajmëron se çështja do të shkojë në arbitrazh ndërkombëtar. Pacolli shkruan se deri më tani nuk ka marrë asnjë njoftim zyrtar nga ministria për nisjen e procedurës për zgjidhjen e kontratës, duke akuzuar shtetin shqiptar se po zgjedh vetë rrugën e arbitrazhit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka denoncuar ashpër në konferencën për media situatën rreth projektit të aeroportit të Vlorës. Berisha ka lëshuar akuzat të forta nga kryeministri Rama, ish-ministret Belinda Balluku dhe ministri Tavlan Balla, duke cilësuar si një treshe faqezinç që nuk kanë synuar të rrëmbin me forcë aksionet Pacollit përmes ortakut tjetër të ndërtimit. Një zjarri rën 10 ditë më parë në pyjet e qafmollës në njësinë administrative Zall Bastar në Tiranë ka shkaktuar dëme të konsiderueshme. Sipas informacioneve, flakët kanë përfshirë dhe djegur 8 hektar sipërfaqe pyjore, kryesisht me lisa dhe dushje. Për shuarjen e flakëve është angazhuar një helikopter, ndërsa në terren po punojnë punonjës të njësisë administrative të Zall Bastarit, të ndihmuar dhe nga banorët e zonës. Ish ministri infrastrukturës së Kosovës, Libur Naliu, është paraqitur në prokurinë speciale për të marrë në pyetje lidhur me dyshimet për keq përdorimin e detyrës zyrtare. Aliu, i cili aktualisht është drejtori i autoritetit portual të Durrësit në Shqipëri, po intervistohet nga prokurorët në kuadër të hetimeve për veprimtarinë e tij gjatë kohës që drejtonte ministrin. Ai tha dorëheqje nga posti i ministrit në gusht të 2025-s dhe në tetor të po atij viti u emërua në krye të portit të Durrësit. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju shit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
9: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marë seriosisht. Nuk është fare pa gjë këtë fjallë. Klab FM, KB Radio, është aty gjithmonë. No matter what, no matter what, you got.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: dhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues si dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
6: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
5: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
7: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.pl.

0: Ora 14:30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Nëse mendojmë dy herë, inteligjenca artificiale mund të transformojë mënyrën se si përdorim telefonat tanë në të ardhmen e afërt. Google ka parashikuar tashmë se si do të ishte kjo me funksionin bisedor Ask Maps dhe trajtimin e detyrave me shumë hapa të mundësuar nga Gemini. Me funksionin Ask Maps, Google Maps u dha përdoruesve një shije të parë të bisedës me aplikacionin ashtu siç do të bënit me një njeri. Mund t'i bëni pyetje shumë planshe, të tilla si të pyesni se ku të takoheni kur miqtë tuaj ju vizitojnë pas pune për të ngrënë diçka, dhe aplikacioni do të sugjeroj një vendodhje në mes të rrugës bazuar në preferencat e kaluara, të kompletuara me një lidhje rezervimi.
1: High-tech time.
3: Duke lënë më njanë surprizat e fundit, Ferrari nuk ka harruar atë që i bën makinat e saj të veçanta, përvojën e drejtimit. Kjo është arsyeja pse pasi dëgjoi reagimet e klientëve, Maranello

Koenig Seg, CC 810, duke përzirë shpejtësinë e një transmisioni me përfshirjen e një ndërrimi marshesh tradicional me levë. Nëse kjo është mënyra më e mire të dy botëve apo më e keqja, varet tërësisht nga kë pyet. Për të siguruar që manuale ruan performancën e pritur nga një motor kryesor V12, Ferrari e la të paprekur sistemin e fuqisë. Nën kapak ndodhet i njëjti motor V12 me aspirim natural 6.5 litra që prodhon 819 kuaj fuqi. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Techu, klikoni në klabfm.al. High Tech.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. O kërari pastër, ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju?
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: Yeah, you should take it off.
1: Dje deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kuptoj unë?

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic. Përjeto experience.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin YouPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta
3: vetëm deri në datën 6 gusht. Peroni 79 lek, Puldriza 279 kg, Oriz Gold Jeshil 149 lek, Djathije 849 lek, Rikota Spar 109 lek, Tetsudy 69 lek, Biskota Spar 249 lek, Tavqeqi 199 lek, Perwall Lung 899 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
5: Por para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Ora 15:01.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Shqipëria ka vënë në dispozicion avionin e parë zjarfikës, i cili ka nisur operacionet për përballimin e situatës së zjarreve. Zjarri në fshatin e Riban të Mallakastrës ka detyruar autoritetet të evakuojnë 15 familje, ndërkohë ka nisur hetimi për zbardhjen e shkaqeve. Policia kufitare arrestoi në Sarand një shtetasë turke e shpallur në kërkim ndërkombëtar për ekstradim në Turqi. Ajo është dënuar me 4 vjet e 2 muaj burg për ndihmë logjistike dhe pjesëmarrje në organizatë terroriste. Tre persona janë arrestuar në aksin Librazh dhe Elbasan pasi dyshohet se transportonin kundrejt pagesës 24 emigrantë që kishin hyrë ilegalisht në Shqipëri dhe synonin kalimin drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq tre persona të akuzuar për mashtrim kompjuterik dhe mollëskazim krimi lidhur me një aktivitet të palishëm call center në zonën e Selitës. Autostrada Durrës-Tiranë do të ketë kufizime të përkohshme të qarkullimit gjatë netëve të 6 dhe 7 gushtit, nga mesnata deri në orën 4:30 për shkak të punimeve për zgjerimin e aksit. Rreth 70.000 nga 72.000 emigrantët që kaluan kufirin drejt Ceutës javën e kaluar janë kthyer në Marok, njoftoi ministri i Brendshëm spanjoll. Madridi tha se të gjithë ata që nuk plotësojnë kushtet për të qëndruar në Spanjë do të riadhësohen. Pavarësisht deklaratave të qeverisë spanjolle, sipas autoriteteve lokale mbi 5000 persona vijojnë të jenë të shpërndarë në plazhe, zona industriale dhe rrugët e enklavës spanjolle. Në takimin e jashtëzakonshëm të ministrave të Brendshëm të Bashkimit Evropian për menaxhimin e krizës, u vlerësua reagimi i Spanjës. Komisioneri Evropian Markus Brunner tha se nuk ka prova që legalizimi 500.000 emigrantëve pa dokumente në Spanjë kanë nxitur fluksin në Ceuta. Ndërkohë rreth 1000 të mitur të pashoqëruar mbeten ende në enklav. Autoritetet spanjolle kanë nisur programet e ndihmës për të miturit, ndërsa qeveria ka akorduar 25 milion euro për mbështetjen e tyre. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar Iranin se ngushtisa e Hormuzit duhet të rihapet shpejt, në të kundërt Teherani do të përballet me goditje të forta. Megjithatë, Trump tha se Shqipëria ka zhvilluar bisedime të mira dhe se Irani kërkon një marrëveshje. Një 38-vjeçare është arrestuar pranë fushës së golfit në pronësi të presidentit amerikan në Kaliforni, pak ditë përpara vizitës së tij për një aktivitet politik. Ai dyshohet se po fotografonte dhe filmonte masat e sigurisë në automjet dhe në banesën e tij u sekuestruan armë, municione, jelek antiplumb dhe pajisje të ndaluara. Muhamet Salah, zyrtarisht lojtari i ri Trabzonsporit, transferimi merr vëmendje të veçantë edhe për shqiptarët, pasi Salah do të jetë shok skuadre me Ernest Muçin. Themeluesi i kanalit sportiv Outkick, Clay Travis i ka ofruar 10 milion dollar kampionës së WNBA Sophie Cunningham për të luatur një ndeshje kundër një ekipi djemsh të shkollave të mesme, pas debatit për pjesëmarrjen e sportistëve transgjinor në garat e femrave. Ishit me lajmet në Radion Kombëtar Club FM. Ju lëmë me makinë me dy timon.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
11: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
11: Palma, mos haro.
12: Po palma, palma.
8: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Makin me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic, the Western Balkans University.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta, fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. On Club FM, Albanian National Radio.
2: Data e bukur është, shumë data e bukur, dhe ditë është e bukur, sepse është e mërkurë, që në frëngjisht i themi
3: Mercredi.
2: Sigurisht merr me kredi këtë ditë të mërkurë, domethënë me thënë të drejtën.
3: Wow, s'e kisha menduar kur, më pëlqeu shumë kjo.
2: Po pellaske vin gjitha, domethënë.
3: Po patjetër, patjetër,
2: me gjithatë. Po përkthej edhe nga gjuhët e tjera, po s'kam kohë.
3: Jo, nuk kemi kohë për këto gjëra. Kemi kohë për të thënë që është një datë e shënuar po ashtu dhe shumë e rëndësishme.
2: Pse?
3: Është dita ndërkombëtare e dritave të semaforit.
2: Okej, okay, përshëndesim gjithë zonjat dhe zonjushat të cilat e kanë të lidhura me profesionin e tyre, dritat e semaforit.
3: Okej, okay, përshëndesim gjithë ata që kanë mbetur në trafik dhe
2: për ata, pra, për shoferët,
3: për shoferët. Edhe unë për ata e kisha.
2: Prandaj të nderuar trafikantë, trafikante, përshëndetje edhe sot nga makinë me dy timon.
3: Përshëndetje gjithashtu, nëse më lejon, të gjithë qytetarëve të Vlorës, sepse unë vetëm dy javë më parë pash ishim vendosur semaforët e parë.
2: Ah, sa mirë.
3: Dhe u mërzita jashtëzakonisht shumë.
2: Një qytetar
3: normal
2: i Vlorës, i cili nuk kapse tra goj me gjithka uj, por reagon kur i kam vendosur semafor, pse çaja e time do të pyeshën ty se kur
3: po,
2: do të daloj.
3: Po ne merrim vesh me sy mokeli.
2: Pra, kota nuk e hodhi kur ishte i dehur selam usaj gunën përmbi tela.
3: Në vërtet, sot gjithashtu është dita botërore e gocave.
2: Aha.
3: E gocave të detit. E ostrigave.
2: Thonë që të rrit kolesterolin, por unë mendoj që po të shoqërosh me prosecco nuk ta rrit aq.
3: Fare, kështu mendoj edhe unë.
2: Vetëm se ka jo.
3: Ha,
2: dy goca deti, pi tre gota prosecco, nuk e di me këfle.
3: Prandaj,
2: kjo program sohet nga Electromagic.
3: Përjeto eksperiencë, jo nga kjo. Pranë familjes çdo ditë.
2: Dhe Western Balkans University.
3: Universiteti i mira mundësive.
2: Hajde ta fillojmë me goca deti, ç'a themi.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
3: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.

0: Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Kur shof, Suzi hop, blok mua.
1: Suzi Q.
0: Klab FM, Kape Radio.
1: Suzi Q, baby, I love you.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
3: Ma, nuk e di, unë besoj do kaloj vera, do shkoj vjeshta,
4: pa?
3: Nuk do mbarojnë protestat, dhe prap do diskutojmë për filmin Odisea i Christopher Nolan,
4: me siguri.
3: Akoma nuk e kemi falur këtë gjënë Elenës Trojës, dhe ma, disa e mërzit për lasgët apë?
4: Kudo.
3: Do
4: një gjithë rajmë nda bulko.
3: Po. Nuk është keqë.
4: Nuk është.
3: Por ajo nuk pranon.
4: Edhe Lupita, shumë aktore mirë, duhet sa.
3: Me thënë të drejtën.
4: Dhe në mbrojtje të zotit Nolan.
3: Me thënë të drejtën.
4: Kush e ka parë Helenën Mokili? A ekziston Helena në të vërtetë?
3: Nuk e di, po ka një shprehje pellazge në mesdhe që vjen pikërisht nga populli vllai italian, Quel Troia di Elena.
4: Po. Nuk është se imagjinoj domosdoshmërisht të bardh nga kjo shprehje.
3: Megjithatë, në filmin Odisea ka luajtur dhe aktoreja Zendaya.
4: Po.
3: Kjo nuk do për këtë do të kishte ngel hatrin e sigurt tunda Helena. Se edhe kjo kështu është,
4: çfarë do të thuash, çfarë do të thuash?
3: Nuk mund të shpëtoj dot sepse është përfshirë në një debat kulturor, pasi ka mbajtur një pal vath me origjinë nga artefakte të lashta perse gjatë turneut promovues të filmit të ri, pra Odysseus, Christopher Nolan. Është marr vetë The Guardian me të, domethënë gjëra kanë ndodhur në Londër.
4: Pak ironike që kanë qenë vathët.
3: Ajo Zendaya interpreton perëndeshën Athena ose Athena, po Athena i themi ne, domethënë. Dhe mbante vath prej ari që datojnë rreth 700 vjet para Krishtit.
4: Wow, gati 2 shekuj domethënë.
3: Po. Bijuteritë lidhen me të ashtuquturën thesari Ziwije, që është një koleksion nuk nga Prishtiriti, por kështu e ka. Ziwije, domethënë që është një koleksion objektesh të lashta të zbuluar në veri perëndim të Iranit në vitet 1140. Domethënë fillon ta dalin gjithë u bën vesh të tu me vong të loj vathesh, e po ti ke hongër buke kose,
4: po spartanës me persët.
3: Ne dim shumë mirë që qimi ka qenë i dashur jot i pare,
4: po a i ty
3: t'ka bo këtet, ka bo atë, e shumë me radhë. E
4: gjora vajz,
3: e
4: gjora Athena.
3: E, të që ti bëjmë do, në që ti bëjmë.
4: Pa ishtë të lezeqën vathët, do ishtë mbajtur.
3: Po, si puna e pargës.

0: Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
0: Number 4.
1: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 15:31 minuta.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim

0: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah.
1: Çfarë?
0: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Unë flej në Maniflex.
1: Flej qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy tymon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
3: Në një qoshe të Tajlandës, Keli, natyra vendosi të bëj si rallë herë një gabim që doli shumë i bukur.
4: Gabim?
3: Kështu është konsideruar nga disa pseudoshkencarë.
4: Okay.
3: Quhet Ava, ky gabim,
4: Avatar.
3: Eva. Mm-hmm. Jo, është 3 vjeç dhe është një tigër që po konsiderohet si të jetë i artë në ngjyrë luleshtrydhe.
4: Shiko.
3: Dhe ka vërtet gëzovin till, gati në ngjyrë roz, sepse ka një kombinim shumë të rrallë gjenetik. Dhe thuhet se në gjithë botën ka gati 30 tigra të tillë që janë të gjithë në robëri. Pra shanset për të parë një tigër janë më të pakta se të gjesh një vend parkimin Tiranë, megjithatë, Eva është bërë yll interneti tashmë.
4: Oh,
3: sepse kopshti zoologjik në Chiang Mai publikoi disa foto të saj.
4: Ne boj, a do me pa tigër ti? Shkon lushnjë.
3: Jo, më ka dhe zvitër, po.
4: Jo, me janë dhe këta të fortët.
3: Ishte fjerë, po. A i që e shuan dhe tigri me shpull. Jo, por Ivan e trajtojnë shumë mirë në këtë kopshti zoologjik. Njerëzit kanë parë sytë e saj të ëmbël, harruan për disa minuta që po shihnin një tigër shumë të rrezikshëm që po dhe mund të nxjerrë totalisht nga zinxhiri ushqimor. Dhe ka dhe një motor Ava që quhet Luna. Po, algoritmi ka zgjedhur se dhe në botën e kafshëve ka të tilla gjëra.
4: Edhe vazhdojmë.
3: Vendosën njërin që të bëjnë protagoniste, jo motrën tjetër. Faleminderit Ava.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do t'ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë e Royal Food.
3: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
4: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe?
4: Mos do mi sjell Klajdi.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.al.
8: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 6 gusht. Peroni 79 lek, puldriza 279 kg, oriz gold jeshil 149 lek, djathije 849 lek, rikota shpar 109 lek, tecë 2 69 lek, biskota shpar 249 lek, tavqeqi 199 lek, per wall lung 899 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
9: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: Jemi fix në qendër të këtyre njoftimeve sepse 5 gusht po.
1: Dhe
0: normalisht në makinë me dy dimon jo vetëm këtu, por meqë jemi program shkencor dhe dëgjoni kjo është vera më e nxehtë
2: e 5 milion viteve të fundit.
0: Fundit tek shumë rand. Megjithatë një nga kryeqytetet më të ftohta në botë ose më të freskëta për sa periudhë i përket verës është Astana.
2: Astana
0: është pelazge. Tana ishte
2: Astana nuk e ka
0: diçka e tillë, domethënë është në Kazakistan. Kryeqyteti i Kazakistanit dhe zakonisht këtu është temperaturat janë të ulta, domethënë po ti krahasosh me Tiranën, ëh, edhe këta kanë qell gërvishëse të tyre, po jo kaq të dëmtuar, por nëse nuk ka rëndësi.
2: Po.
0: Ka shku temperatura 39.5 gradë Celsius.
2: Çfarë thua?
0: Po. Jo këtë ditë, po çik më herët. Okay. Dhe shtyr një rekord i mëparshëm, ëh, që ka qenë 35.3.
2: Po.
0: Ëh, pa ka qenë 34 vjet më parë ky lloj rekordi. Mm. Dhe tashmë është vendosur që kjo është temperaturë rekord dhe që është ka edhe temperatura tjera rekord, për shembull 41-shin ka qenë 36.4. Por po ndryshon bota. Po ndryshon bota, prandaj përshëndesim gjithë popullin vllah kazak i cili na ndjek me shumë interes.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me David Geta. Titanium.
7: The world is mine.
0: The world is mine.

0: Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 16:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Shqipëria ka vënë në dispozicion avionin e parë zjarfikës i cili ka nisur operacionet për përballimin e situatës së zjarreve. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se vendi është më i përgatitur se më parë, por edhe më i vendishëm për rrezikun e përhapjes së zjarreve masive. Kreu i qeverisë ka njoftuar më herët se brenda këtij viti, Shqipëria pritet të pajiset me 3 avion zjarfikës në pronësi të shtetit. Ndërkohë, situata në fshatin Rimban të Mallakastrës mbetet e vështirë. Autoritetet kanë evakuuar 15 familje. Në operacion janë angazhuar zjarfikësit, forcat kombëtare të sigurisë dhe emergjenca civile. Unioni i Gazetarëve Shqiptar ka kundërshtuar rregulloren e re të GJKK-s, e cila pritet të futet në fuqi në 1 shtator. Në një reagim zyrtar, Unioni pretendon se dokumenti vendos pengesa për akreditimin e numrit të gazetarëve në sallat e gjyqit dhe përdorimin e mjeteve të regjistrimit, duke cënuar sipas argumentimit lirinë e medias dhe të drejtën e informimit publik. Kërkohet rishikimi rregulloren pasi mungesa e kritereve të qarta krijon mundësi për kufizime arbitrare ndaj gazetarëve. 3 persona janë arrestuar në Aksili Brash dhe Elbasan pas dyshohet se transportonin kundrejt pagesës 24 emigrantë që kishin hyrë në mënyrë të palishme në vendin tonë me qëllim kalimin drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Gjatë operacionit u sekuestruan edhe 2 automjete të përdorura për transport. Materialet janë referuar prokurorisë Elbasanit për veprime të mëtejshme. Pavarësisht deklaratave të qeverisë spanjolle se pothuajse të gjithë emigrantët që hyjnë në Ceuta janë rikthyer në Marok, sipas autoriteteve lokale mbi 5000 persona vijojnë të jenë të shpërndarë në plazhe, zona industriale dhe në rrugët e enklavës. Kryebashkiaku i Ceutës deklaroi se 2 qendra pritjeje janë kolapsuar për shkak të numrit të madh, ndërsa shtetasit marokën po rikthehen për tej kufirit. Një pjesë e madhe emigrantëve nga vendet e Afrikës subsahariane mbeten të bllokuar, pasi Maroku nuk po pranon kthimin e shumë prej tyre. Në terren shumë emigrantë raportojnë mungesë ushqimi dhe kushtesh bazjetese. Situata është veçanërisht e rëndë për të miturit e pashoqëruar, për llogaritën rreth 1000 fëmijë të adoleshentë ende në rrugë, ndërsa qeveria spanjolle njoftoi se ka akorduar 25 milion euro për mbështetjen e tyre. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
5: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
3: Palma, mos haro.
4: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: A e di që ti që në Shqipëri ka gati 22.000, 23.000 të huaj që punojnë?
1: Mendoj se
0: edhe ne kemi emigrantët tanë.
1: Mendoj se
0: edhe ne mund të bëhemi si quhen këta që nuk i duan emigrantët, racista.
1: Po pse të mos bëhemi kështu të drejtë? Madje unë kam përshtypjen se duhet të jetë dy fish i këtij numri.
0: Nuk e di, unë flas për ata që janë të regjistruar, por që janë me leje qendrimi etj etj. Në kryesorë dikush janë. Është numri më të madh.
1: Filipinas,
0: në vend dytë, medalja argjendi.
1: Gana.
0: Jo, jo, Raç Kapuri. Raç Kapuri me mustaje, po, pra, po, pra, po. Dhe janë gjithë njerëz të cilët e kanë gjetur të ardhmen këtu, domthonë ka shumë egjiptian, domthonë janë dhe punojnë gjithë në fusha të ndryshme.
1: Po punojnë mirë, me thënë drejtën, Keli.
0: Nuk e di, unë nuk i njoh nga afër, përveç atyre që më sjellin një herë ushqimin.
1: Po, pra, për ata e kanë fjalën, edhe për ka shumë në për tabakino, në për pika të vogla.
0: Unë flasim
1: shumë mirë shqip.
0: Me thënë drejtën.
1: Jo, unë shkoj vetëm për një shishe ujë.
0: Por nuk ka si lloj problemi, sepse kam parë një zonjë, cila ishte bariste, banakere.
1: Oh.
0: Po, po, po. Për të shpjeguar që e du kafen e shkurtër, mudesht pia 3 koktejl.
1: Oh,
0: e kishte me detyri me të shitë, do me qëtë bë.
1: U pash një dado që po flinte, duke...
0: Dhe fëmija po e tunë të dado. E ku të e qartë, e qartë.

0: lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni. Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic. Përjeto experience.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
2: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pikal të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pikal. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Hey, hey, hey! Bau Market ndez ofertat! Oferta që vlejnë, zgjidhje pa

0: zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 6 gusht. Peroni 79 lek, Puldriza 279 lek kilogrami, Oris Gold Jeshil 149 lek, Djathije 849 lek, Rikota Spar 109 lek, Tetsu 2 69 lek, Biskota Spar 249 lek, Tavçeçi 199 lek, Per Wall Lung 899 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
7: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.

0: Atëherë udhëtimi me avion sidomos tani në stinë verës është më se i zakonshëm, sepse ka njerëz për shembull që preferojnë destinacione të largëta nga Tirana, për shembull Vlorën, dhe shkojnë nëpërmjet aeroportit.
1: Absolutisht.
0: Të cilin e ka firmosur përpara ta Ulan Ballës së vet doktori. Prandaj, jo, e tha ta Ulandun e besoi. Po. Edhe udhëtimet me avion ka dhe disa gjëra, domosë sepse dikur, mbajmën dikur ti nuk ke si ta kish kap këtë periudhë, por në fillim viteve 90 kur u thoi me avion vistin patjetër me kostume kollare, nuk e di.
1: Vërtet, nuk e imagjinoj dot. Edhe kputet me majë.
0: Po, do të thoni pastaj pse na dallonin. Na si u vjen nga kopshti zoologjik,
1: po ne. Nuk ishte fare nga kavernozi me turshi, ishte nga veshja.
0: Po, është bën ndryshimi madh tani, për shembull kur shkojnë në aeroport i shoh gjithë me tuta, domethënë thuti se jemi për një seancë palestre, por kjo është tjetër histori. Por ka dhe autore të librash për sigurinë ajrore. Për shembull Kristine Groni është njëra prej tyre dhe kjo të këshillon cilat janë veshjet dhe aksesorët që nuk duhet i përdorësh gjatë një udhëtimi me avion.
1: Bukur, shumë jam shumë interesuar.
0: Ti po flasim fejzi se ti u thon më tepër se gjithë tjerët. Ekspertët rekomandojnë që të shmangen jeanset shumë të ngushta.
1: Okej.
0: Dhe veshjet që shtrëngojnë trupin. Domethënë në këto që nxjerrin pa format të trupit e etj. Sepse pengojnë qarkullimin e gjakut. Dhe rrezikun e trombozës. Ja atje domethën dhe pson tromboz në testik. Sigui. E ke parasysh, si është është. Këpucët kanë shumë rëndësi, domethën shapka dhe takat e larta.
1: Ja.
0: Aklete.
1: Vetëm aklete.
0: Po. Përveç kësaj, përveç veshjes, specialistët domethën këshillojnë që personat që përdorin lente kontakti të kenë kujdes. Attention please. Pasi ajri i thatë në kabinën e avionit, që bëhet edhe prej kondicionimit, mund të shkaktoj irritim dhe shqetësime në sy. Prandaj, hiqni lentet dhe rivini syzet si yç kavanozi. Vetëm për udhëtim.
1: Po që i kam lentet vetëm për ngjyrën?
0: Ky është problemi jo, do më thënë, ngjyrën e ke shumë bukur edhe pa lente. Baterit portative. Power bank që
1: nuk do ta bëjmë më se s'kam pasaportë.
0: Vaj në bagazhin e dorës dhe on bagazhin e regjistruar,
1: domethënë
0: se është problem për shkak të rrezikut të mbinxejes dhe zjarrit gjatë fluturimit. Prandaj kujdes. Nëse nuk i plotësoni gjitha këto këshilla, është punë për ju. Për shembull, unë që flas nuk i plotësoj.

0: Ora 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Këtë vet

0: jo më shumë të verë. PTT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose

0: orë qëtë sohu. Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim i jashtëm dhe ndriçim i jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet.

Të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Makinë me dy tymon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University. Robert Pattinson, e ke parasysh shkeli?
1: Robert,
0: Pattinson.
1: Po.
0: U bën një prej aktorëve më të famshëm në botë ky, që prej asaj sagës me vampirë.
1: Ne që promovojmë aktorët e vërtetë në Shqipëri nuk kemi gisht te kjo lloj fame rastësore ti.
0: Ja. Edhe pse u bë shumë i famshëm në Shqipëri si serial, ishte herë e parë që në mbar botën shiheshin vampir që kur dilin në diell u ndriçonte lëkura si diamant. Megjithatë, ishte shumë i çuditshëm.
1: Okay.
0: Robert ja doli që të rritej edhe në karrierë, është një aktor shumë i mirë tani më. Por fill pas asaj famës së jashtëzakonshme që mori, nisi xhirimet e një tjetër filmi që quhej Little Ashes dhe ju deshët që jetonte në Spanjë për ca kohë. Dhe aty ndodhi diçka shumë e çuditshme, që ai e ka bërë me dije disa kohë më vonë, një vajzë stalker quhet kjo në gjuhën e sotme. Nisi ta ndiqte
1: Robertin e?
0: Po, javë të tëra, e priste, e gjurmonte.
1: Po që e kështë e bubërti?
0: Ishte fanse qmendur.
1: Ishte e qmendur, po.
0: Dhe a i duke par të gjitha levizit e vajzës, vendosi që një ditë bukur të aftoj për darkë, një natë të bukur.
1: A, eftoj gosën?
0: Dhe nuk eftoj për romancë.
1: Po,
0: dhe nuk eftoj sepse ndjej vetëmuar.
1: Po, pse eftoj?
0: Në Spanjë. Por, i ka folur asaj, i foli 2 orë rresht vetëm
1: si,
0: për jetën e vet dhe për çdo gjë që atë e mërziste. Dhe orë të tëra duke u ankuar për famën, për punën,
1: ka
0: për jetën.
1: Krapin, ajo priste thoshte orë ke marr dhon ti sot apo jo, domethënë.
0: Po pra. Dhe di ç'ndodhi. Në fund vajza kërkoi që ta paguante faturën dhe nuk u shfaq më kurr në banesën e tij.
1: Nuk është i keq për ne të famshmit.
0: Po vërtet. Shumë interesante. Dhe kjo histori është bërë virale dhe ai edhe është komentuar për një nga mënyrat më të pazakonta se si një yll Hollywoodi ja ka bërë ja ka dalë banja një

0: mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
5: Me kartë, ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi post.
7: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
6: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
10: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credins Bank.
6: Më mirë thuaj, bye, bye, bye.
7: Pagesa dhe me cash.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
11: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
12: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
13: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Dëgjoj, ne kemi audiencë shumë gjerë,
1: sepse edhe
0: fal aplikacionit dëgjohemi në çdo cep të botës.
1: Un kur mësova që na dëgjonte Albatrosi.
0: Po, Albatrosi vazhdon, na dëgjon. Është i dhnut dikur në një moment me ty, jo me mua, ose për mënda, i dhnuar.
1: I dhnuar.
0: Po, po, po, oh, por doja dali.
1: Vetëm mirë kam folur për të në radio, në Facebook jo.
0: Nëse, ai u mundua, do të kaloj ca kohë Top Albani Radio, ja çan krapin edhe okej, okay, pse duhet të themi ne të flasim kështu, domethënë, por
1: na erdhi të
0: shtoja që dëgjohemi gjithandej, domethënë dhe një grup i mirë audiencë jonë është me lirit kufizuar.
1: Si me lirit u kufizuar?
0: Janë të martuar. Ose në burg varet.
1: A pse kështu konsiderohet?
0: Po, po, po, po, ose në burg, domethënë. Në Zvicra, për shembull, është paditur, është dënuar madje nga gjykata europiane e drejtave të njerëzit.
1: Zvicra.
0: Po, sepse ka bërë një shkelje të rëndë së drejtës së lirisë mendimit dhe ndërgjegjes.
1: Oh, ka mbyll TikTokun Keli?
0: Jo. Zvicra nuk siguron një dietë vegane në burg.
1: Dhe
0: kjo konsiderohet shkelje e lirisë mendimit dhe ndërgjegjes.
1: Kjo është e tmerrshme.
0: Po. Mendoti një serial killer, i cili ka vrar 6 gra,
1: 12
0: fëmijë, shumë qenë mace, dhe ka kapur, por ky qëllon që është vegan. Sepse aspiron për ambientin.
1: Absolutisht po.
0: Po, pra, po ti tani si nuk do japim një dietë vegane
1: dhe mbi të gjitha.
0: Po, pra, pse çan çan do japim.
1: Ka është vegan, po ka dhe alergji nga kikiriku.
0: Ne nuk japim brinthiu.
1: A pra,
0: se është vap, domun vjen keq.
1: Por
0: nejse, domun Zvicra le ta mbaj për turpin e vet gjithë këtë dëm të madh që i ka bër të dënuarve. I përshëndesim ata, të cilët na dëgjojnë në kushte izolimi dhe këtu e kanë fjalën për të martuarit.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
1: The world is mine.

0: Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 17:01.
1: On Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Drejtori i portit të Durrësit Liburna Li u mor në pyetje nga Prokuroria Speciale e Kosovës për dyshime shpërdorimit të tyre gjatë periudhës 2021-2024 në cilësinë e ministrit të mjetësisë. Ali u shpreh më pas për gazetarët se ndihet i lehtësuar që më në fund pati mundësi të jap sqarime. Ai mohoi çdo shkelje ndërsa tha se nuk ka asnjë vendim që lidh atë me shkeljet e dyshuara. Autostrada Durrës-Tiranë do të ketë kufizime të përkohshme të qarkullimit gjatë netëve të 6 dhe 7 gushtit nga mesnata deri në orën 4:30 për shkak të punimeve për zgjerimin e aksit. Sipas ARSH-s do bllokohen dy korsit në drejtimin Durrës-Tiranë për montimin e trarëve metalik dhe të mbikalimit të ri të Kasharit. Trafiku drejt Tiranës, aeroportit Nën Tereza dhe Kosovës do të devijohet përmes autostradës Tuman-Kashar dhe rrugëve alternative. Një 38 vjeçar është arrestuar pranë fushës së golfit në pronësi të presidentit amerikan Donald Trump në Kaliforni, pak ditë përpara vizitës së tij për një aktivitet politik. Sipas autoriteteve, ai u gjet me armë dhe municione të palishme, ndërsa dyshohet se po vëzhgonte zonën duke fotografuar dhe filmuar përgatitjet e sigurisë. Gjatë kontrollit në banesë u gjetën armë të tjera, jelek antiplum dhe pajisje të ndaluara. Policia njoftoi se arrestuari ishte në kërkim për një rast grabitjeje. Dinamo është mposhtur me rezultatin minimal 1-0 në transfertën ndaj skuadrës vetonese Udas në ndeshjen e parë të raundit të tretë kualifikuese të Conference League-s, duke lënë gjithsesi të hapur çështën e kualifikimit. Pjesa e parë u karakterizua me një lojë të fortë, ekuilibruar me të dyja skuadrat që treguan të kujdes në fazën mbrojtëse. Dinamo arriti të mbante nën kontroll sulmet e vendas vendërsa rasti i vendimtar i sfidës erdhi në minutën e 68. Gjithçka do të vendoset pas një jave në Elbasan Arena, ku Dinamo do të kërkojë të përmbysë avantazhin dhe të siguroj kalime në fazën e play-offit të Conference League-s. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë, një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier, ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
6: Red Bull të bën me krahë.
7: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha?
10: Po das ma ollës,
11: kursi e nejas,
10: operacioni syve.
11: Po pushinës.
8: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
13: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht të garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
14: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
15: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karrige ngrënie 3500 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: A ti kreda e kënë të rezi, me thonë drejtë. Pu, sa i qetje ti, më burë, jash nami, ti vazhdo, ne po shkrim si fjalë të qiriu të na infrashit, bere me më ndëve.
2: Unë kam vendosur që thjesht të mos e luftoj vapën, Kili, as të ankohem, unë thjesht do të injoroj.
1: Po si injorojt për vapën, më nuk është se ti e fut në një reality show dhe është njëri aty që po të bezdis dhe ti po injoron. Vapa jo, është jo. Për gjithë njësoj, do me tani të lutëm.
2: Njësoj është, po duhem bërë disa zgjidhje të zgjuara. Jo të ankohesh, po të gjesh për shkakun në këtë rast. Specifikisht të gjesh kondicionerët më të mirë të mundshëm.
1: Mirë, ti në rregull e ke, do të thotë me këtë vape, jo vetëm frigoriferi, po dhe frigoriferi ka nevojë për kondicioner.
2: Atëherë duhet shkosh tek Electromagic, sepse kondicionerët e Hagen dhe Vox i gjen me ulje aty.
1: Hagen dhe Vox me ulje.
2: Po, mund shkosh atje të zgjedhësh cilin të pëlqen dhe të përfitosh. E mban në këtë mënyrë shtëpinë edhe më chill se këto batutat e tua.
1: Jo, këto batutat e mia kështu duken ty, por nuk janë batuta që un nuk i kuroj. Dikush tjetër mi shkruan dhe un i interpretoj.
2: Vërtet, të lutem mos e vjen.
1: Është alter ego e ime. Prandaj kjo ishte një goditje nën kondicioner.
2: Po jo nën kondicioner do si dokeli. Kondicioner Hagen dhe Vox se janë me ulje vetëm tek Electromagic.
1: Electromagic, përjeto eksperiencë.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: E të këtë verë, prapo vit e këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në katër stin.
4: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/POS.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 6 gusht. Peroni 79 lekë, Puldriza 279 lekë kilogrami, Oriz Gold Jeshil 149 lekë, Djathije 849 lekë, Rikota Spar 109 lekë, Tetsudy 69 lekë, Biskota Spar 249 lekë, Tavçeçi 199 lekë, Per Wall Lung 899 lekë. Spar, pranë familjes çdo ditë.
7: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Unë kam një emocion të veçantë në momentin kur makina ndizet dhe bërat shkëputjen.
1: Shkëputjen
0: I ka më dhe vazhdoj.
1: Nis pushimet.
0: Aty e kuptoj që ka nis vera për mu.
1: Edhe fillon të ndërrosh ndërkohë që jeni timon për atë kafenë mëngjesit.
0: Jo, nuk e ndroj, bëj skenaret.
1: E ke bërë normalisht.
0: Veran, dregat në erë të pastër, ato mbrëmjet e gjata me miqtë.
1: Mungon vetëm diçka që li, që mund ta bësh rrugës. Ndalo pak në Interspar.
0: Po pse ku e diti që do ndalen? Po aty ku të shkoj un pa dalun në Interspar? Aty gjen gjithçka më që ti japësh jet aty oborrit vogël që ke aty përpara shtëpisë verore.
1: Absolutisht, mund gjesh për shembull gazebo dhe çadra kopshti për freski, lëkundse.
0: Vdes për lëkundë.
1: Edhe unë vdes, hamok si quaj. Shumë i kam shumë qejf.
0: Tavolina dhe karike për vaktet verore.
1: Edhe zgara për ato mbrëmjet që na mbledhin gjithë.
0: Zgjidhje praktike, funksionale dhe çmime vërtet shumë të mira për ta mobiluar ambientin e pushimeve bukur
1: dhe pa rënduar fare buxhetin, ha?
0: Zero, zero. Prandaj kape radion.
1: Me makinë me dy timon.
0: Po, dhe zgjedhjet e duhura nga Interspar në bagazh.
1: Vetëm të mbërrish dhe të japësh start pushimeve të tua.
0: Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.

0: janë lodhur.
1: Kush?
0: Janë shumë të lodhur.
1: Tornet
0: janë gjata, njerëz ka pak. Vera ver, në njëri do shkojë me pushime, ti je detyruar ti zëvendësohesh e kështu me radhë. Për kë po flasim?
1: Për kë?
0: Po tani e kanë kuptuar 99.9% e dëgjuesve që jemi duke folur për infermierët. Vetëm ti se kupton.
1: Do ta prandaj të lutem.
0: Lodhja e infermierëve
1: po
0: përkeqëson shërbimet shëndetësore. Dhe për këtë duheshim mbledhur shkencarë se nuk e dinim ne.
1: Do të prandaj kot.
0: Dhe shëndeti i pacientëve mund të rëndohet nëse një infermier është i lodhur.
1: Absolutisht po.
0: Prandaj, nëse je duke na dëgjuar nga spitali, je vetë i shtrirë ose ke dikë tjetër të shtruar atje. Futi 2000 lekë. Jo, s'nuk më.
1: Jo. Një 2 minuta.
0: 5, jo.
1: 20 minuta gjum. 20 është bërë tani.
0: Futi 20 deri në 30, do, s'u bë Shamedi sepse është i lodhur infermier.
1: Është i lodhur.
0: Dhe kështu rritet edhe cilësia.
1: Absolutisht.
0: Plodhe pra infermierin tënd. Ndërto edhe ti infermierin tënd cilësore.
1: Absolutisht.
0: Pra,
1: sa m'pëlqen si fushat.
0: Sepse përndryshe një studim i publikuar në JAMA kanë analizuar gjithsej 85 studime të tjera.
1: Po.
0: Që përfshin 288.581 infermierë në mosh mesatare 33.9 vjeç. Këta lodhen.
1: Po këta nuk janë lodhur me këto studime.
0: Dhe çfarë ka ndodhur? Lodhja e tyre ka bërë që të ketë një klimë më të dobët sigurie. Nivel më të ulët sigurie. Infeksione spitalore më të shpeshta. Rëzime të pacientëve, gabime në mjekim, e më the e thash. Hudhi pra në i lekë se letë nëmë detë. Doni dhe shërbim falas ju.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic. Përjetoj experience.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
3: Atere, ti besh, u them, parketi e.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shi katro.
4: Jo, oval.
3: I

0: Eli ever touch pensima. You see the Filon Meco having a documenta.
1: Caraibe?
0: Mos do misil Klajdi?
1: A i stej e blek për kafe, jo më për Karaibe.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Credo.al.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
8: Red Bull të bën me krahë.
9: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
10: Për mua Express.
11: Express, Express, edhe për mua.
10: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
11: Express dhe ke gati.
10: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
11: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
12: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetsues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
13: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
14: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
15: Fit Life from Fit Health on Club FM.
16: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve, rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
15: Fit Life from Fit Health on Club FM.
17: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Është bërë një studim jashtëzakonisht serioz
2: me
1: mbi 138.000 njerëz dhe lidhet për një industri në fakt që është për të rritur. Pornografi e quan ti shpesh herë.
2: Po.
1: Dhe është goxha përkushtim ndaj këtij kërkimi shkencor se 138.000.
2: Po çat keq e ka më i Greta.
1: Ose kam pas internetin shumë të shpejt. Por rezultati cili është? Se si ndikon, domethënë?
2: Për mirë besoj, a?
1: Si ndikon pornografia dhe lloji i saj? Në lloja saj që ti zgjedh të shohësh në jetën tënde tekstuale. Dhe rezultatet janë të tilla. Burrat që shohin shumë raportojnë më pak kënaqësi në jetën e tyre tekstuale dhe shumë probleme në marrëdhënie.
2: Po mirë, po kjo pjesa tjetër.
1: Gratë ndërkaq, në disa raste raportojnë të kundërtën, madje pjesën më të madhe të rasteve.
2: Si shikoni ju?
1: Si?
2: Shikoni ju?
1: Absolutisht po.
2: A nuk e di?
1: Shkencarët thonë se pornografia nuk është domosdoshmëri shkaku i problemeve.
2: Po ç'është?
1: Mund të jetë anasjelltas.
2: Ah.
1: Megjithatë, një ndër pjesët më interesante të këtij studimi Lili, ishte fakti që jo çdo lloj pornografie kishte të njëjtin efekt. Materialet që përfshinin më shumë romantizëm, afeksion, intimitet, lidheshin në disa raste me kënaqësi më të mëdha, ndërsa përmbajtjet që
2: fokusohen
1: tek dominimi, kontrolli, seri agresive, u shoqëruan me rezultate negative. Dhe kjo ndodhe veçanërisht nga burrat.
2: Urime.
1: Sa më pëlqeu
2: kjo, janë më të përmbajtura,
1: më pak shqetësime psikologjike lidhur me përdorimin e tornave.
2: E marrin kështu si proces mekanik, ne i fusim djejnë brenda.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë, në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
4: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
5: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
6: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejn kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 6 gusht. Peroni 79 lek, Puldriza 279 kg, Oris Gold Jeshil 149 lek, Djathije 849 lek, Rikota Spar 109 lek, Tetsudy 69 lek, Biskota Spar 249 lek, Tavçeçi 199 lek, Per Wall Lung 899 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
8: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Unë them t'ia lëm radhës radhën ditën e nesërme, sepse vjen e entja dhe njerëzit duan informacione të reja, prandaj po të rriqemi në temperaturat përkatëse, në ambientet përkatëse që të punojmë për ditën e nesërme, se unë punoj shumë.
1: Punoj shumë të
0: Po, për makinën, patjetër, për radion, patjetër. Kështu që le ta mbyllim këtu për ditën e sotme këtë program dhe t'ia lëm këtë stafetën.
1: Stafetën.
0: Si Radio Tirana 2 kam fol tani, pasardhësve me muzikë të bukur, emthe e stëthashtëm.
1: Me lajme, me program të mrekullueshëm.
0: Çes do ket. Por mos harroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.
0: Nga Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Western Balkans University.
1: Universiteti i mira mundësive. Puçje për shafime. Kalofshi bukur.
0: Shumë mirë.
1: Mos shihni shumë.
0: Çfarë mos shojë?

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Spar, Electromagic, The Western Balkans University.
1: Mos e çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
4: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumi.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
6: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Ora 18:01.
9: Now, the news on Club FM.
10: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18. Në Gjenova të Italisë u nënshkrua akti themelimi të shoqërisë Fincantieri Albania, një bashkëpunim mes kompanisë italiane Fincantieri dhe kompanisë shqiptare Kajo. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi elsesoi këtë një investim të rëndësishëm që do të zhvillojë industrinë detare, do të sjellë transferim teknologjie, vende të reja pune dhe rritje të kapaciteteve prodhuese, duke forcuar njëkohësisht ekonominë dhe sigurinë kombëtare. Policia kufitare në Sarandë arrestoi një shtetëse turke shpallur në kërkim ndërkombëtar për ekstradim në Turqi. Ajo është dënuar me 4 vjet e 2 muaj burg për dhënie ndihme logjistike dhe pjesëmarrje në një organizatë terroriste. Po ashtu policia arrestoi një shtetas për veprën penale ndihmë për kalim të palishëm të kufirit, ndërsa 4 persona të tjerë u proceduan në gjendje të lirë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se Ukraina është e gatshme të marrë pjesë në çdo format negociatash që mund të sjellë një zgjidhje diplomatike të luftës. Ai tha se Kievi mban kontakte të përditshme me përfaqësuesit e administratës Trump dhe se kontaktet e përditshme në Washington kanë rëndësi të veçantë. Zelensky tha se Ukraina po bashkëpunon edhe me partnerë të tjerë ndërkombëtar për fshirë vendet e ngjirit, ndërsa shprehu pritshmërinë për angazhim të mëtejshëm. Lufta në Ukrainë ka sjellë edhe fenomene të reja sociale në Rusi, mes tyre rastet e grave të quajtura vejusha të zeza, të cilat dyshohet se martohen me ushtar pak para nisjes së tyre në front për të përfituar kompensime shtetërore. Sipas ligjit rus, familjarët ose përfituesit ligjor të një ushtari që humbi jetën mund të marrin një dëmshpërblim prej rreth 64.000 dollarësh. Pas nisjes së luftës, Rusia lehtësoi procedurat e martesës për rekrutët që dërgoheshin në front, një masë që sipas kritikëve krijoi hapësira për abuzime. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë mix.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
13: Alo, më dëgjon?
8: Ku jeste po të presim të fillojmë?
13: Si the?
8: Apo vjen një shumë vonë?
13: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
8: Apo ky ka lajfitur fare?
13: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
8: Njëshje, le të filloj festa.
14: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mix mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Delisa Rallës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e fizika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albania National Radio.

Mirë mbrëma të gjithve, ky është Mix në Club FM, unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi çdo mbrëmje nga hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21, nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM, na dëgjoni edhe aty Radio Shqip dhe Club FM Kosovën gjithashtu. Kthehemi pas pak për të kujtuar 5 gushtin dhe datëlindjet e personazheve të famshëm. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Alo, po vite ju që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea e të këtë verë, prapo vite këtë.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

Mark Ronson, Rai, Suzanne ishte kjo. Jesse Williams është 46 vjeç sot, aktori që lindi në Chicago, në Illinois, 5 gusht 1981. Aktori i produksioneve televizive, në fakt në seritë e famshme të ABC Grey's Anatomy, ai luajti Dr. Jackson Avery. Dhe jo vetëm ai, po edhe personazhet e tjerë të serialit u bën shumë të dashur. U shfaq gjithashtu në një episod të Law and Order dhe të serive Beyond the Break. Do të luante gjithashtu në filma si The Cabin in the Woods, Brooklyn's Finest dhe pati një rol mbështetës në The Sisterhood of the Traveling Pants 2 dhe në të cilin luajti me aktoren America Ferrera. Messi, Lola Young.

0: FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
0: Number 4.
1: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 18 e 31 minuta. Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushimet e garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Sa mirë bëm që erdhëm.
7: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
6: O kërari i pastër. Ky qielli me yje.
8: Tomi, po ky ariu.
9: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
10: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
12: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë.

0: dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Mix mund dësohet nga Dermadvance by Intermedica.
1: Kthehemi në program, jemi në Mix në Club FM. Dua t'ju bëj një kujtesë për Tirana Business University. Është universiteti ku studimi sjell punësimin, sepse në fakt për të gjithë pjesës së eksperiencës së studimeve që është një përvojë më vete dhe ajo, por duhet ta praktikosh më vonë, duhet të kesh një punë të caktuar për të ndarë sigurisht të gjitha ato dije që ke mbledhur. Dhe Tirana Business University sigurisht që e ofron këtë në shumë mënyra dhe në shumë nivele, si pjesë edhe e grupit Balfin, organizon çdo vit panajirin e karrierës, duke krijuar ura komunikimi mes studentëve dhe kompanive më të njohura në vend përmes Career Office. Universiteti i mbështet studentët në çdo etapë të zhvillimit të tyre profesional dhe gjithashtu ju ofron studentëve kartën unike të BU, e cila bashkon kartën e studentit, kartën Happy dhe kartën e debitit të Tirana Bank në një kartë të vetme, me përfitime të shumta dhe kushte preferenciale, sepse TBU është vendi ku studimi sjell punësim, por edhe mundësi të reja për të ardhmen. Como toi, Ishtar.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.

Tomorrow, Tiësto, Ava Max. Ai është sot 64 vjeç dhe quhet Mark Strong, aktori britanik që lindi në 5 gushtin e vitit 1963 dhe do të luante në filma si Tinker, Tailor, Soldier, Spy, John Carter, Body of Lies, Sherlock Holmes, tituj të tjerë si The Imitation Game, Stardust, Kick-Ass, Kingsman, The Secret Service, Zero Dark Thirty apo Cruella. Duhet të thënë jo vetëm filma me buxhetet larta, po njëkohësisht edhe shumë të famshëm dhe të pëlqyer. Dhe në të njëjtën kohë ai do të luante edhe në shumë filma të regjisorit britanik Guy Ritchie dhe do të kishte edhe këtë portofolin e roleve në vetëm disa prej atyre filmave që unë përmenda, por është angazhuar edhe në produksione teatri për Royal National Theatre dhe Royal Shakespeare Company. You Give Me Something, James Morrison.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Ora, non tombo diet.
0: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Shqipëria ka vënë në dispozicion avionin e parë zjarfikës Air Tractor AT-833, i cili ka nisur operacionet për përballimin e situatës së zjarreve. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se vendi është më i përgatitur dhe më i vetëdijshëm për rrezikun e përhapjes së zjarreve masive. Kreu i qeverisë ka njoftuar më herët se brenda këtij viti Shqipëria pritet të pajiset me 3 avion zjarfikës, ndërkohë situata në fshatin Riban në Mallakastër mbetet e vështirë. Autoritetet kanë evakuar 15 familje. Në operacion janë angazhuar zjarfikës, forcat kombëtare të sigurisë dhe emergjencat civile. Kryetaria e Komisionit për Turizmin, Kulturën dhe Diasporën, Ina Zhupa, ka akuzuar qeverinë për zbatim me standarde të dyfishta të ligjit që ndalon punimet gjatë sezonit turistik. Zhupa tha se vetëm pak ditë pas miratimit, ndërhyrjet me fadroma në Vlorë kanë vijuar në kulmin e sezonit, duke shkaktuar zhurmë, plurë dhe kaos. Ajo deklaroi se këto veprime dëmtojnë imazhin e Shqipërisë, bizneset lokale dhe besimin e turistëve, ndërsa kërkoi zbatimin pa përjashtime. Pavarësisht deklaratave të qeverisë spanjolle se pothuajse të gjithë emigrantët që hyjnë në Ceuta janë rikthyer në Marok, sipas autoriteteve lokale mbi 5000 vijojnë të jenë të shpërndarë në plazhe, zona industriale dhe rrugët e enklavës. Kryebashkiaku i Ceutës deklaroi se dy qendra pritje janë kolapsuar për shkak të numrit të madh, ndërsa shtetasit maroken po rikthehen përtej kufirit. Një pjesë e madhe nga vendet e Afrikës subsahariane mbeten të bllokuar, pasi Maroku nuk pranon kthimin e shumë prej tyre. Në terren emigrantët raportojnë për mungesë ushqimi dhe kushte zhbazjetese. Situata është veçanërisht e rëndë për të miturit e pashoqëruar. Për llogaritën rreth 1000 fëmijë dhe adoleshent, qeveria spanjolle njoftoi se ka akorduar 25 milion euro në mbështetje të tyre. Vala e fortë të nxehtit vazhdon të mbajë të përfshirë Evropën. Italia ka vendosur qytetet kryesore në alarmin e kuq, ndërsa Vatikani zhvendosi audiencën javore të Papa Leonit të 14 brenda ambienteve të mbyllura. Në Hungari, thatësira ka shkaktuar probleme me furnizimin me energji, duke detyruar uljen e konsumit dhe kufizimin e punës së centralit bërthamor. Në Greqi, një zjarr që mendohet i shkaktuar nga përçuesit elektrik ka detyruar 1000 banorë të evakuohen nga zona turistike Porto Gemenos në veriperëndim të Athinës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Këtë çantën e zezë. Sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
7: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
8: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
9: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
11: Në shtëpi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
12: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
13: Fit Life from Fit Health on Club FM.
14: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
13: Fit Life from Fit Health on Club FM.
15: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
16: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
17: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.

Sleeping in my car, Roxette, James Gunn është 61 vjeç sot, regjizori që lindi në St. Louis, 5 gusht 1966. Ai është regjizori dhe skenaristi i blockbusterit të famshëm të 2014-s Guardians of the Galaxy, shkruajti skenaret për Scooby-Doo në 2002-shin, në vazhdimin Scooby-Doo 2 Monsters Unleashed në 2004-n, gjithashtu një tjetër skenar po në të njëjtin vit për filmin horror Dawn of the Dead. Ndoqi Universitetin Lewis edhe Universitetin në Kolumbias dhe debutimin e tij si regjizor e bëri në 2006-ën me filmin Slither dhe më vonë sigurisht suksesi më i madh dhe pak më shumë famë dhe popularitet do të vinte edhe nga Guardians of Galaxy për të. Message in a Bottle, Sting and the Police.

Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob. Cilësia është kursim.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
3: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pl.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask.
9: Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor, performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
11: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën ujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
12: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një doli për veten. Stella.

Sweet Disposition, The Tampa Trap. Janet McTeer është 66 vjeç sot, aktoria britanike që lindi në 5 gushtin e 1961 në Wallsend. Ajo është nominuar për Oscar në rolin e Albert Nobbs, edhe gjithashtu për një çmim Oliver si aktoria më e mirë e re për The Grace, për rolin e saj në The Grace of Mary Travers. Dhe ishte pjesë e Akademisë Mbretërore të Arteve, Royal Academy of Dramatic Art, të arteve dramatike, dhe në fakt ishte Gary Oldman, aktori famshëm, i cili në kohën kur ajo po luftonte në një mënyrë dhe kishte ambicien për të qenë një aktore, ai i sugjeroi që të bëhej pjesë e Royal Academy of Dramatic Art, një hap të cilin ajo e ndërmori dhe sigurisht jeta e saj prej atij momenti ndryshoi, sepse më vonë do të vinin edhe mundësit. Siguri Weaver, bashkë me të, ajo do të ishte pjesë e Half Moon Street, edhe më vonë do të luante në filma si Mission Impossible, The Final Reckoning, dhe në filmat që unë përmënda në të cilët ajo u nominua, po njëkohësisht është shumë e bukur dhe interesante se si ëndrat marrin formë her pas here, qoftë kjo edhe nga një sugjerim i vetëm, edhe si merr kthes jeta profesionale në këtë rast, po edhe personale, sepse gjithçka ndryshon, me një këshill të vetme për të ndjekur një rrugtim të caktuar, po si në këtë rast ajo sigurisht e donte edhe e dëshironte këtë gjë, por duhet ndonjëherë një shkëndijë vogël të ndodhë brenda disa gjërave që edhe gjërat të marrin formën e tyre. Whitney Houston, George Michael, If I Told You That.

0: Ora 19:10 e 30 minuta. Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 069 80 53 888.
3: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushimet e garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po buzhinës.
5: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufenlik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jasht është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
12: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Pjesa e albumit Dirty Blonde, Heart Wants What It Wants. Kjo ishte Beverage. Dua t'ju kujtoj pak tani një këngë që ka histori nga pasi të gjitha këngët në fakt, po na çon në 2011, në vitin kur grupi italian i rockut Moda do të bashkëpunonte me artisten edhe tekstshkruesen edhe aktoren Emma Marrone, të cilët këtë këngë e përfshin në të dy albumet përkatëse, në të katërtin e Moda Viva i Romantici dhe në albumin debutues të Emës A Me Piace Così. Konkuruan në Sanremo në 2011, po atë vit kur doli kënga dhe u renditën të dytët. Emma dhe Moda Arriverà.

0: më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital!
3: O Vital, cilësi në 4 stin.
1: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi post.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
6: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye
7: bye bye bye. Pajisu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
8: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik, në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
9: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Rikthehemi në program, kjo është Mix në Club FM deri në orën 21. Ju kujtoj se na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM gjithashtu dëgjoni aty Radio Ship dhe Club FM Kosovën. Big Jet Plane, do dëgjojmë tani dy ata janë vllai motor në fakt, po një çift artistik shumë interesant në industri, Angus dhe Julia Stone, Big Jet Plane.

0: Nuk na duan analizat tani-në-ver. As një problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea e të këtë verë, prapo vite këty.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
5: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Shqipëria ka vënë në dispozicion avionin e parë zjarfikës, i cili ka nisur operacionet për përballimin e situatës së zjarreve. Zjarri në fshatin Riban të Mallakastrës ka detyruar autoritetet të evakuojnë 15 familje, ndërkohë ka nisur hetimi për zbardhjen e shkaqeve. Në Gjenova të Italisë u nënshkrua akti themelimit dhe statuti shoqërisë Fincantieri Albania, një bashkëpunim mes kompanisë italiane Fincantieri dhe kompanisë shqiptare Kajo. Shoqëria e re do të menaxhojë kantierin dhjetar të Pasha Limanit pas modernizimit të tij. Drejtori i portit të Durrësit Liburna Aliu mor në pyetje nga Prokuroria Speciale e Kosovës për dyshime në shpërdorimin e detyrës gjatë periudhës 2021-2024 në cilësinë e ministrit të mjedisit. Aliu shpreh më pas për gazetarët se ndihet i lehtësuar që më në fund pati mundësinë të jap sqarime, ndërsa mohoi çdo shkelje. Mosmarrveshja për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës mund të përfundojë në arbitrazh ndërkombëtar. Investitori kryesor Bexhet Pacolli deklaroi se vendimi i ministrisë për ndërprerjen e kontratës bie ndesh me kontratën e koncesionit, vendimet gjyqësore dhe marrëveshjen dypalëshe për mbrojtjen e investimeve mes Shqipërisë dhe Zvicrës. Nënkryetari i Partisë Demokratike Nikola Kedhi në lidhje me aeroportin e Vlorës deklaroi se Shqipëria rrezikon të përballet me një faturë të lartë financiare në arbitrazhin ndërkombëtar, ndërsa tha se kontrata e koncesionit ka pasur problematika që lidhen me strukturën e pronësisë dhe garancitë financiare të dhëna nga shteti. Policia kufitare arrestoi në Saran një shtetase turke e shpallur në kërkim ndërkombëtar për ekstradim në Turqi. Ajo është dënuar me 4 vjet e 2 muaj burg për ndihmë logjistike dhe pjesëmarrje në organizatë terroriste. Tre persona janë arrestuar në aksin Librazh dhe Elbasan pasi dyshohet se transportonin kundrejt pagesës 24 emigrantë që kishin hyrë në mënyrë të palishme në Shqipëri për të kaluar drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Autostrada Durrës-Tiranë do të ketë kufizime të përkohshme të qarkullimit gjatë dy netëve në vijim nga mesnata deri në orën 4:30 për shkak të punimeve për zgjerimin e aksit. Ministria e Brendshme spanjolle njoftoi se rreth 70.000 nga 72.000 emigrantët që kaluan kufirin drejt Ceutës javën e kaluar janë kthyer në Marok. Pavarësisht deklaratave të qeverisë spanjolle, sipas autoriteteve lokale mbi 5.000 persona vijojnë të jenë të shpërndarë në plazhe, zona industriale dhe rrugët e enklavës spanjolle. Në takimin e jashtëzakonshëm të ministrave të brendshëm të Bashkimit Evropian për menaxhimin e krizës, u vlerësua reagimi i Spanjës. Komisioneri Evropian Markus Brunner tha se nuk ka prova që legalizimi 500.000 emigrantëve pa dokumente në Spanjë kanë nxitur fluksin në Ceuta. Sipas dy mediave spanjolle El Español dhe The Objective, shërbimet spanjolle të sigurisë kanë identifikuar 12 persona të hetuar më parë për vepra penale të lidhura me xhihadizmin midis emigrantëve të mbërritur në Ceuta. Presidenti Rus Vladimir Putin emëroi Denis Lima në krye të forcave të sistemeve pa pilot, një strukturë re ushtarake e përqendruar në luftën me dron. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian miratoi përdorimin e 1.4 miliardë eurove nga interesat e aseteve të ngrira ruse për të mbështetur Ukrainën. Presidenti Amerikan Donald Trump paralajmëroi Iranin se ngushtica e Hormuzit duhet të rihapet sa më shpejt, në të kundërt e Irani do të përballet me goditje të forta. Megjithatë, Trump tha se SBA-ja ka zhvilluar bisedime të mira dhe se Irani kërkon një marrëveshje. Një 38-vjeçar është arrestuar pranë fushës së golfit në pronësi të presidentit amerikan në Kaliforni, pak ditë përpara vizitës së tij për një aktivitet politik. Ai dyshohet se po fotografonte dhe filmonte masat e sigurisë. Në automjet dhe në banesë u sekuestruan armë, municione, jelek antiplumb dhe pajisje të ndaluara. Policia italiane bëri publik rastin e vjedhjes së çantës së igletares gjatë udhëtimit me tren nga Milano në Rom, pas ceremonisë në omazh të Franco Baresit. Pas denoncimit, autoritetet identifikuan autorin dhe rikthyen sendet në pronësitë e ish-drejtorit sportiv të Milanit. Kapiteni kombëtares shqiptare Berat Gjimshiti do të vazhdojë karrierën tek Aldiriana Arabin Saudite. Sipas gazetarit Fabrizio Romano, Atalanta dhe klubi saudit kanë arritur marrëveshje verbale për transferimin me vlerë 3 milion euro. Nishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Donata Dejlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që pleva për ty, oba.
6: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

found what I'm looking for. Ishtë në irlandezët YouTube. The Devil Wears Prada 2, filmi i famshëm vazhdimi filmit, ka mundur që të marë 15.2 milion shikime në të gjithë botën, vetëm në 5 ditët e pare të transmitimit në platformat Disney Plus dhe Hulu. Pas transmitimit edhe shfaqjes në kinema, filmi ka debutuar kështu në platforma tani dhe është një prej filmave sigurisht më fitimprurës të vitit në raport me edhe me shitjen e biletave më herët, por edhe pse Disney në këtë rast publikon këtë jo vetëm për Devil Wears Prada, po ashtu edhe filma të tjerë që kanë ardhur në ekran në mat këto përgjatë këtij viti, edhe veçanërisht fundit të vitit, kanë pasur shumë sukses. The Devil Wears Prada 2 është një film i David Frankel edhe me skenarin Ellen Brosh McKenna, bazuar në personazhet e Lauren Weisberger nga libri i saj vitit 2003 dhe bazuar në përvojën e saj duke punuar në Vogue si asistente e Anna Wintour, e cila kur nuk e ka pranuar që ky film është për figurën e saj, edhe gjithmonë ka bërë këtë, nuk do thoja lojën, po ka bërë këtë sjelljen që e ka anashkaluar sa herë tema ka rënë tek Miranda Priestly, personazh i famshëm që Meryl Streep portretizon, sidomos në filmin e parë, i cili pa diskutim mbetet një klasik i kinemas. Years and Years, The Tove Lo, Desire.

0: Jo, grua, jo, pla ka duen kri.
1: Kri? Jo, po shtëpia nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i ka thërë.
1: Jo, oval.
0: I rubinet i si.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që të një këto.
0: Okej, si dhe që.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
0: Po,
1: Arion është zgjidhja jonë.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pam

0: gjithja është aty, markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje-ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma ollës, kursi e nejas,
9: operacioni syve.
8: Po pushinës.
6: Mos u shqetëso, ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: ndësohet nga Derm Advance by Intermedica. Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 dhe kujtojmë pak çfarë ka ndodhur në 5 gusht në historinë e muzikës. 1975, një kontratë 7 vjeçare, 13 milion dollarshe, nënshkroi Stevie Wonder, e cila mbetet ende për kohën atëherë. Ishte kontrata më e shtrenjtë në që ishte nënshkruar deri në atë moment. The Osmonds u ndan në 1980, ndërsa një vit më vonë, në 5 gushtin e 1981, Olivia Newton-John kishte yllin me emrin e saj në bulevardin e famës në Hollywood. Lionel Richie në 1986 prezantoi albumin Dancing on the Ceiling, ndërsa në 5 gushtin e 90-s Madonna do të niste Blonde Ambition Tour në Nice në Francë, një show që shkoi më pas on air edhe në HBO. Përmendëm Madonnën, What It Feels Like for a Girl.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading, because you think that being a girl is degrading.

0: Një zed e tri vjet.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
2: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era. Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
6: The world is mine.
5: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzëdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: News, Justin Bieber, porrit mustaqe. Do postoj një foto në Facebook, në qofë se Facebooku jeton deri në 2050. Club FM, Kafe Radio.

Too Close, ky është artisti britanik Alex Clare, një thriller i ri në Netflix, po fiton vëmendjen e shikuesve dhe po bëhet dal nga dal një prej më të preferuarve. The Truthers arriti në vendin e 4 në listën e filmave më të shikuar në botë kur është fjala për filma jo në gjuhën angleze. Dhe në fakt, ka një histori që përshkruhet sipas atyre që e kanë parë si më të frikshëm se horrori, një histori që e bën këtë film të ngjitet në listën e më të shikuarve në vendin e 4, siç e citova, mes 10 filmave më të shikuar në një gjuhë tjetër përveç anglishtes. Madje një shikues në Rotten Tomatoes pohoi se filmi është në fakt, ashtu si kundër e citova, thellësisht shqetësues, më i frikshëm se horrori, por megjithatë, një aktrim i shkëlqyer, një ngjarje që ka brenda tensionin dhe është e thjesht gjë që e bën zbulimin e misterit edhe më mbreslënës. I'll be alright. Angun.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumi.
4: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park. Një projekt nga Concord Group.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha, jo, s'kemi po.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye
8: bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

dhe komedianit të famshëm, i cili thot diçka sigurisht në lidhje me profesionin e ti, po kjo nuk vlen vetëm për filmin, kjo nuk vlen vetëm për regjin, po për të gjitha format e artit. A i thot, her pas herë unë dëgjoj nga regjizorët suksesshëm që duhet të bësh një film për veten, të mos e bësh për askënd tjetër. Dhe sigurisht më pas, nëse ajo që ti bën, cila do forme artit qoftë, rezonon me botën atje jashtë, sigurisht që ja ke dalë, sepse gjithmonë diçka do rezonoj, do përcjell një lloj emocioni dhe do të shkaktoj një reagim apo do të ketë një fjalë të mirë edhe një kritik. Faleminderit shumë Dermot Vans by Intermed e ka që mbështesin këtë program, Arctic Monkeys dhe Arabella. Unë jam Elsa Mimeri, dëgjojmë nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
3: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. You shot it. Titanium. I can't hear a word you say.
5: The world is mine.
4: The world is mine.

0: fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur.
2: Une?
1: Hajt më.
3: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën? Deta po mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. O makina.
1: Makina qar?
3: Jo, thasht se mos makina.
1: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallat.
7: Shpar. Jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
8: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
0: Ora 21.
9: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Mosmarrveshja për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës po përshkallëzohet drejt një përballje ligjore që mund të përfundojë në arbitrazh ndërkombëtar. Investitori kryesor Bexhet Pacolli deklaroi se vendimi i Ministrisë së Infrastrukturës për ndërprerjen e kontratës bie ndesh me kontratën e koncesionit, vendimet gjyqësore dhe marrëveshjen dypalëshe për mbrojtjen e investimeve mes Shqipërisë dhe Zvicrës. Referimi është ndaj traktatit të vitit 1992, që përcakton standardet reciproke që shteti pritës duhet të respektojë ndaj investitorëve. Në rastin konkret, shteti shqiptar nda një kompanie zvicerane në rastin e kompanisë MAPCO Meselinë Lugano. Autostrada Durrës-Tiranë do të ketë kufizime të përkohshme të qarkullimit gjatë dy netëve në vijim nga mesnata deri në orën 4:30 për shkak të punimeve për zgjerimin e aksit. Sipas ARSH-s do të bllokohen dy korsit në drejtimin Durrës-Tiranë për montimin e trarëve metalik të mbikalimit të ri të Kasharit. Trafiku drejt aeroportit Nën Tereza dhe Kosovës do të devijohet përmes autostradës Tuman-Kashar, ndërsa ai drejt Tiranës do të orientohet përmes sinjalistikës së përkohshme në rrugën dytësore. Sipas dy mediave spanjolle El Español dhe The Objective, shërbimet spanjolle të sigurisë kanë identifikuar 12 persona të hetuar më parë për vepra penale të lidhura me xhihadizmin midis emigrantëve që kanë hyrë në Ceuta. Media ka kontaktuar Ministrinë e Brendshme, Policinë Kombëtare dhe Gardën Civile të Spanjës, por ende nuk ka një përgjigje. Javën e kaluar, ekspertët e terrorizmit thanë se kërcënimi xhihadist ka përparuar në një fazë të katërt të karakterizuar nga radikalizmi gjithnjë më i decentralizuar përmes mediave sociale, aplikacioneve të propagandës së ndarë në video, në vend të organizatave tradicionale hierarkike. Luis Figo ka kritikuar presidentin e FIFA-s Gianni Infantino në një letër publike ku e akuzon për mungesë transparence dhe pretendon se disa vendime të drejtimit aktual po dëmtojnë interesat e futbollit. Figo shkruan se presidenti i FIFA-s duhet të largohet për të mbrojtur imazhin dhe të ardhmën e këtij sporti. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: mos e çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Ora 21:30.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point Forbes Global Properties.
3: Number 5.
4: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
3: Number 4.
4: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle I still banging my fist bongo bongo bongo bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069 80 53 888.
9: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
10: Aktoria dhe regjizoria Jodie Foster ka sugjeruar se filmi i aktorit Brad Pitt, F1, ngjan një prodhim të krijuar nga inteligjenca artificiale, duke nxitur debat në Hollywood për rolin e teknologjisë në kinema.

0: teknologjia përfshirë edhe efektet për zëvendësimin e fytyrës, që njihet si face swapping dhe mjetet avancuara digjitale.
1: Club goes to Hollywood.
0: Madonna, 67 vjeç dhe vajza e saj e madhe Lourdes Lola Leon, 29, kanë bashkëpunuar mbër këngën The Test, e cila është pjesa e albumit të ri të Madonnas Confession 2. Lola Leon ka treguar se ideja për bashkëpunimin ka ardhur prej saj me qëllim që të trajtoheshin emocionet dhe temat të pashprehura në marrëdhënien nën vajzë përmes artit dhe muzikës. Në një intervistë ajo tha se mes tyre ekziston shumë dashuri, por edhe tensione dhe ndjenja të vështira për të shprehur drejt për drejt, ndaj muzika u bë mënyra më e lehtë për të komunikuar. Edhe Madonna e ka përshkruar procesin e krijimit të këngës si një moment magjik, duke theksuar se të dyja u detyruan të ishin shumë të hapura dhe të sinqerta emocionalisht.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj,

0: A dini çfarë më thosh dhe miku im në punë të shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion?

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kap e verën.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkojmë vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: Ora 22 e 2 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Shqipëria ka vënë në dispozicion avionin e parë zjarr fikës Air Tractor AT-833, i cili ka nisur operacionet për përballimin e situatës së zjarreve. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se vendi është më i përgatitur dhe më i vetëdijshëm për rrezikun e përhapjes së zjarreve masive. Kreu i qeverisë ka njoftuar më herët se brenda këtij viti Shqipëria pritet të pajiset me 3 avion zjarr fikës, ndërkohë situata në fshatin Riban në Mallakastër mbetet e vështirë. Autoritetet kanë evakuuar 15 familje. Në operacion janë angazhuar zjarr fikës forcat kombëtare të sigurisë dhe emergjenca civile. Kryetaria e Komisionit për Turizmin, Kulturën dhe Diasporën, Ina Zhupa, ka akuzuar qeverinë për zbatim me standarde të dyfishta të ligjit që ndalon punimet gjatë sezonit turistik. Zhupa tha se vetëm pak ditë pas miratimit, ndërhyrjet me fadroma në Vlorë kanë vijuar në kulmin e sezonit, duke shkaktuar zhurmë, plur dhe kaos. Ajo deklaroi se këto veprime dëmtojnë imazhin e Shqipërisë, bizneset lokale dhe besimin e turistëve, ndërsa kërkoi zbatimin pa përjashtime. Pavarësisht deklaratave të qeverisë spanjolle se pothuajse të gjithë emigrantët që hyjnë në Ceuta janë rikthyer në Marok, sipas autoriteteve lokale mbi 5000 vijojnë të jenë të shpërndarë në plazhe, zona industriale dhe rrugët e enklavës. Kryebashkiaku i Ceutës deklaroi se 2 qendra pritje janë kolapsuar për shkak të numrit të madh, ndërsa shtetasit marokenë po rikthehen për te kufirit. Një pjesë e madhe nga vendet e Afrikës subsahariane mbeten të bllokuar, pasi Maroku nuk pranon kthimin në shumë prej tyre. Në terren emigrantët raportojnë për mungesë ushqimi dhe kushtesh bazjetese. Situata është veçanërisht e rëndë për të miturit e pashoqëruar. Për llogaritën rreth 1000 fëmijë adoleshent, qeveria spanjolle njoftoi se ka akorduar 25 milion euro në mbështetje të tyre. Vale e fortë të nxehtit vazhdon të mbajë të përfshirë Evropën. Italia ka vendosur qytetet kryesore në alarmin e kuq, ndërsa Vatikani zhvendosi audiencën javore të Papa Leonit të 14 brenda ambienteve të mbyllura. Në Hungari, thatësira ka shkaktuar probleme me furnizimin me energji, duke detyruar uljen e konsumit dhe kufizimin e punës së centralit bërthamor. Në Greqi, një zjarr që mendohet i shkaktuar nga përçuesit elektrik ka detyruar 1000 banorë të evakuohen nga zona turistike Porto Gemenos në veriperëndim të Athinës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E, qa kosh ka në ardhur. Nuk di njeri u qatë zjedh plash apo gjumë.

0: parë çdo natë ndërroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie
1: bëlldum
0: në pishinë. All I do is dream of you. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishinën.

Dhe tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Cape Radio.

Shërë me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urejnë, të gjithë më urejnë. A i më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
4: High Tech Time on Club FM.
5: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
6: Nëse mendojmë dy herë, inteligjenca artificiale mund të transformojë mënyrën se si përdorim telefonat tanë në të ardhmen e afërt. Google ka parashikuar tashmë se si do të ishte kjo me funksionin bisedor Ask Maps dhe trajtimin e detyrave me shumë hapa të mundësuar nga Gemini. Me funksionin Ask Maps, Google Maps u dha përdoruesve një shije të parë të bisedës me aplikacionin ashtu siç do të bënit me një njeri. Mund t'i bëni pyetje shumë planshe, të tilla si të pyesni se ku të takoheni kur miqtë tuaj ju vizitojnë pas pune për të ngrënë diçka, dhe aplikacioni do të sugjeroj një vendodhje në mes të rrugës bazuar në preferencat e kaluara, të kompletuara me një lidhje rezervimi.
4: High Tech Time.
6: Duke lënë më njanë surprizat e fundit, Ferrari nuk ka harruar atë që i bën makinat e saj të veçanta, përvojën e drejtimit. Kjo është arsyeja pse pasi dëgjoi reagimet e klientëve, Maranello ka prezantuar një version manual të modelit të saj kryesor të madh, 12 cilindri. Dhe po, manual në thonjza po bën shumë punë këtu. 12 cilindri manuale i ri prezanton një transmision ndryshe nga çdo gjë që kemi parë nga një Ferrari modern. Është konceptualisht i ngjashëm me manualin e Koenigsegg CC850, duke përzier shpejtësinë e një transmisioni me përfshirjen e një ndërrimi marshesh tradicional me lev. Nëse kjo është mënyra më e mire të dy botëve apo më e keqja, varet tërësisht nga kë pyet. Për të siguruar që manuale ruan performancën e pritur nga një motor kryesor V12, Ferrari e la të paprekur sistemi në fuqisë. Nën kapak ndodhet i njëjti motor V12 me aspirim natural 6.5 litra që prodhon 819 kuaj fuqi.
4: High Tech Time.
6: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
4: High Tech Time. Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Borbone.
6: Fauja Singh lindi në 1911 dhe u bëj famshëm si maratonisti më i moshuar në botë. Në 2011, në moshën 100 vjeçare, ai përfundoi maratonën e Torontos. Koha e tij ishte 8 orë 11 minuta e 6 sekonda, një rekord që u përfshi në librin Guinness si shembull i qëndrueshmërisë njerëzore.
4: Club FM Guinness.
6: Joey Joe's Chestnut, kampioni i ngrënjes së hot dogve. Amerikani që mban rekordin Guinness për më shumë hot dog të ngrënë në një kohë të caktuar. Në 2021, ai hëngri 76 hot dog brenda 10 minutash. Ky rekord u vendos në garën tradicionale të New Yorkut dhe ai konsiderohet mbreti i garave të ngrënjes.
4: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Borbone, lider në tregun italian.
7: Attenzione, attenzione!
8: Vini re, vini re.
7: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
8: Jemi ne, vim nga trojet tona.
9: Apo jo, është tjetër kjo.
7: La meraviglia di questa stagione.
8: Në për stacione?
7: Sëre!
10: Se shia nuk mund përkthehet.
11: Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Atencion, atencion!
3: Cafe Borbone, magjika emocione.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Si ka mundësi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm? Club FM, kape radio.
1: We got a party to go to tonight.

0: Ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Mosmarrëveshja për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës po përshkallëzohet drejt një përballje ligjore që mund të përfundojë në arbitrazh ndërkombëtar. Investitori kryesor Bexhet Pacolli deklaroi se vendimi i Ministrisë së Infrastrukturës për ndërprerjen e kontratës bie në ndesh me kontratën e koncesionit, vendimet gjyqësore dhe marrëveshjen dypalëshe për mbrojtjen e investimeve mes Shqipërisë dhe Zvicrës. Referimi është ndaj traktatit të vitit 1992, që përcakton standardet reciproke që shteti pritës duhet të respektojë ndaj investitorëve. Në rastin konkret, shteti shqiptar nda një kompanie zviceranes në rastin e kompanis MAPCO Meselin e Lugano. Autostrada Durrës-Tiranë do të ketë kufizime të përkohshme të qarkullimit gjatë dy netëve në vijim nga mesnata deri në orën 4:30 për shkak të punimeve për zgjerimin e aksit. Sipas RSH-s do të bllokohen dy korsit në drejtimin Durrës-Tiranë për montimin e trarëve metalik të mbikalimit të ri të Kasharit. Trafiku drejt aeroportit Nën Tereza dhe Kosovës do të devijohet përmes autostradës Tuman-Kashar, ndërsa ai drejt Tiranës do të orientohet përmes sinjalistikës së përkohshme në rrugën dytësore. Sipas dy mediave spanjolle El Español dhe The Objective, shërbimet spanjolle të sigurisë kanë identifikuar 12 persona të hetuar më parë për vepra penale të lidhura me xhihadizmin midis emigrantëve që kanë hyrë në Ceuta. Media ka kontaktuar Ministrinë e Brendshme, Policinë Kombëtare dhe Gardën Civile të Spanjës, por ende nuk ka një përgjigje. Javën e kaluar, ekspertë të terrorizmit thanë se kërcënimi xhihadist ka përparuar në një fazë të katërt të karakterizuar nga radikalizmi gjithnjë më i decentralizuar përmes mediave sociale, aplikacioneve dhe propagandës ndarë në video në vend të organizatave tradicionale hierarkike. Luis Figo ka kritikuar presidentin e FIFA-s Gianni Infantino në një letër publike ku e akuzon për mungesë transparence dhe pretendon se disa vendime të drejtimit aktual po dëmtojnë interesat e futbollit. Figo shkruan se presidenti i FIFA-s duhet të largohet për të mbrojtur imazhin dhe të ardhmën e këtij sporti. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Mirëmëngjes, çkem.
1: Çfarë bën?
0: Amë, mirë. I sekond. Alo?
1: Mos.
0: Jore. Jeta është e shkurtër. Fillon këtu dhe mbaron po këtu. Prandaj çfarë ke për të thënë thuaje tani, shpi.

0: It was almost love. It was almost.
1: Kolisha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimën xhirrnin nga uji. Kurse tani vë syze të errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në Jezlong. Më duket se jam vritur.

Problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dalë natën, apo të flet natën që ditën të kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqen në plazh. Më mirë po i fus një të zhytur

0: ai një moment i sikletshëm, ë? Kur dikush të bën komplimente ti nuk di çfarë thuash më parë. Rrofsh apo e di. Club FM, Cafe Radio.
1: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era. Ora 23:30.
2: Father, tell me

0: nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë një problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di,
0: ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feelings it, I'm through. Please believe. Klab FM, mos e vra mendjen.

Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kampion.

E, jam pa fat, më thot vllaim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo mi prish planet gjithmonë.

katin i ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me buzëqeshje në buzë.

0: Martesa ka gjithmonë vlerë. Nëse ke marrë një grua të mirë, do jesh i lumtur. Nëse të ka qelluar e keqe, do filozofosh gjithë jetën.
1: La BFM, KP Radio.

të jemi smur. Si mundi të më zërë gjumi në break të ditit? Më zërë gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM, kape atë që fl

Bota është ndarë në të mirë dhe në të këqinj. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjt ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

0: Më pëlqen më shumë radio se sa televizioni. Nëse bën gabim, nuk të shef njëri. Je dhe Alamet Kingu.
1: You are so beautiful.
0: Klab FM

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe